0: хөвсө ялалтын эрчин дээрэн урагшилж, чармайсан дээрэн чармайж, үргэлжилэн тэмцэх хэрэгтэй. Ялах хану хүчэр бус, бэхчүүлэх яну хүчэр болэ. Бид ядуугаа сангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөдөгхийг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах луга бүтэмжтэй золголдуулах эл зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайтар хийж, ядуугаа сангижруулсан суйрыг нэм бэхжүүлж, үр бүтэмжийг нэн өргөлжилүүлэх хэрэгтэй. Амархан дахиад ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амыг хянан хэмжгэн чангадгаж, эрт илрүүлж, эрт хамаарч, эрт хавсарн тэтгэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан газар орны аж үйсийг урт хугацаагаар байжуулан дэмжиж, дотоодын үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Ядуг тэтгэхээр ондоо газарт нүүлгсэн олон түмнийг үргэлжлэн тэтгэн дэмжих ажлыг сайтар хийж, олон арга замаар ажил олголтыг ахиулж, нийгмийн хамааралтыг чангадгаж, нийгэмд уусан орохыг ахиулах хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан шаныг улам нэг алхам тэтгэн дэмжиж, шилжилтийн хугацаа тогтоож, гол хавсарн тэтгэх төрийн бодлогын ерөнхийдөө тогтуун байхыг батлах хэрэгтэй. Тосгонд сууга нэгдүгээр шүүжи болон ажиллах анги томилох, зүүн хэсэг баруун хэсгийн газар орон хамжилтсан ажиллах, ажил төрлийн системээрэн туслах, нийгмээрэн хавсарн тэтгэх зэрэг дүрмийг баримтлан төвлөржүүлэхийн хамт, байдал болон үүргийн хувиралтыг үндэслэн төвлөржүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороо ядуугаас ангижруулсан үр бүтээлийг бэхжүүлсний дараах үндлэн жиших ажлыг цаг тухайд нь тохируулан зохион байгуулан өрнүүлж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордны ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх хариуцлагыг чангатхан боттойжуулж, хэвчээд чанартай дахин ядуурлыг үл үүсгэх хязгаар шугамыг бат сахихаар тогтоожээ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэл байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэл бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах бол дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн нэгэн чухал их үүрэг мөн. Шинэ хөгжилтийн шатанд суурлах, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахаас болсон шинэ байдал дурдсан шинэ шаардлагын тойронд тариалан хөдөө тосхон тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлогын доторх голдлог болгохыг баримталж, тариалан хөдөө тосхоныг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах замаар заманаж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зүрээг үргэлжлэн багасгаж, орлог бахтай хүн ам болон хөгжилт буурай газар оронд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, тэднийг одоохичлэлтийн ахиц дунд эгнээнээс хоцруулахгүй байлгаж, дагаж амжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлэхийн гүнц, өргөц ба хүчирдэл нь цөм ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэхээс дооргүй юм. Төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, нэн хүчин бүхий арга хэмжээгээр нэн хүчрэхэг их хүчин чадлыг нягтруулж байгаад тариалан хөдөө тосхоны одоохичлэлтийн алхмыг төрөгдгөж, тариалангийн чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байх, хөдөө тосхоны оршин суухад тохиромжтой үйлс эрхлэхэд тохиромжтой байх, тариачдын баян чинээлэг амьдрахыг ахиулах хэрэгтэй. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян замд бид эрхэвч бүх ард түмний хамтын чинээлэг жилтийг ахиулахыг нэн чухал байранд тавьж, лавдуун баттай ажиллан удаан даамгаагаар зүтгэн чармайж, энэхүү харалт тийш нэн идэвхтэй бөгөөд бүтөмжтэйгээр чармайж, хүний бүх талын хөгжилт ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулж, өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагаатай, нэн үргэлжилхүйц болгох хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, өнгөрснөө эргэцүүлэхэд бид дундуудын үндэснийг хэдэн мянган жил гацагдуулсаар ирсэн туйлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар агуу их түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж, хүн төрөлхийдний ядуу цөөтгөх түүхэн дээрх гайхамшгийг үүджээ. Ирээдүйн бараалхад бид яг нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах түүхэн авгаа хүслийн төлөө тэмцэж байна. Айны зам холоос хол, алжаалгүй тэмцвээс ү хөр юу? Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, итгэл зориг эрс зоригоо батдгаж, үнд шантар шиггүй оюун санааны дүрс байдал, цуцалтгүй урагшлах тэмцлийн дүр байдлаар үнэнхүү атхан боттой ажиллаж, шаргуу хатуу жилтэй ажиллаж

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

хамтар чинээлэгжхийг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. 2021 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн эдийн засаг ажил хөн зөвлөлийн 10 дугаар удааны хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа манай нам зөв буруу хоёр талын түүхэн туршилгын гүнзгий дүгнэн ядуу хоосон бол нийгэм журам биш гэдгийг таньж уламжилт байгууллын хүлээслийг эвдэн хэсэг хүмүүс хэсэг газар орны урдаар баяжхийг зөвшөөрч нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэхийг ахиулж намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо хөгжилтийн шатны шинэ хувирлтыг эзэмдэн бүх ард түмний хамтар чинээлэгжхийг алхам алхмаар биелүүлэхийг нэн чухал байранд тавьж орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийг ахиулан хүчтэй арга хэмжээ авч ардын амьдралыг батлан сайжруулж ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг олж чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж хамтар чинээлэгжхийг ахиулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Одоо нэгэнт хамтар чинээлэгжхийг Лавдун баттай ахиулах түүхэн шатанд ороод байна. Одоо бид яг 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байна. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн хувирлтад зохицуулан ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг нэн сайн хангахад эрхэвш бүх ард түмний хамтар чинээлэгжхийг ахиулах явдлыг ард түмэнд зол жаргал олохын хүчлэх цэг болгож намын урт хугацаагаар төр барих суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтөд өндөр хэв чанар бүхий хөдөлмөрчин шаардагдана. Гагцгүй хамтар чинээлэгжхийг ахиулан хот хөдөөгийн суугаал ардын орлогыг дээшлүүлж хүний хүчний хөрөнгийг дээшлүүлбэл сая бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлж чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний суурийг бэхжүүлж чадна. Одоохонд бүх бөмбөрцгийн орлогын тэгш бус байх асуудал товой моршиж зарим улсад ядуу баяны ялгарл гарч дунд зэргийн хөрөнгөтэй давхарга нурж нийгмийн хагцал, улс төрийн туйлширл, цол ардын үзлийн самурлыг бий болгож туйлын гүнзгий сургамж өгсөн байна. Манай улс эрхэвш хоёр туйл тийш ялгархыг эрс сэргийлж хамтар чинээлэгжхийг ахиулан нийгмийн эй зохицол амар тогтууныг биелүүлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээгээр манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэд үгүй байх асуудал мөн л товоон байж хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт ба орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байхыг эрхэвш сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй. Шин нэг ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт нь аж ахуйн хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан бөгөөд ажил олголт ба орлогын хуваарлалтад бас зарим назгай талын нөлөөг багтаасан гүнзгий нөлөө үзүүлсэн тул үүнийг бүтэмжтэй аргацааж шийдвэрлэх чухалтай байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хамтаар чинээлэгжих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Дундад улсын маягийн одоохийчлэлтийн чухал онцлог мөн. Бидний хэлж байгаа хамтаар чинээлэгжих бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжих явдал мөн. Ард олны бодсын амьдрал ба оюуны амьдрал цөм чинээлэгжих явдал мөн. Цөөн тооны хүмүүсийн чинээлэгжилт биш бөгөөд адил жигд байлгах төгштгөх үзүүлч биш юм. Адил бус шатны харалтыг гүнзгий судалж, хамтаар чинээлэгжихийг шат хуваан ахиулах хэрэгтэй. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилт лавдун баттай алхмыг алхаж, суугаалардын орлог ба боттой хэрэглээний төвшний зөрөөг алхам алхмаар багасгана. 2035 он болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг нэн илт мөн чанарын чанартай ахилттай болгож, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгоно. Тус зууны дундаж үе болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг үндсэндээ биелүүлж, суугаал ардын орлого ба боттой хэрэглээний төвшний зөрөөг зүй зохистой хэвчээнд хүртэл багасгана. Хамтаар чинээлэгжихийг ахиулах ажиллагааны товчийг шалбадан тогтоож, шинжлэх ухаанч бөгөөд хэрэгжүүлж болох үйц, улсын байдалд нийцсэн гүйцэтгэл тооны систем ба хянан шалгаж үнлэн жишиг аргыг дурдан гаргах хэрэгтэй. Хамтаар чинээлэгжихийг ахиулахад доорх зарчмыг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Ажилч хөдөлмөрчээр шинийг үүдэн баяжхыг зоригжуулна. Зол жаргалт амьдралыг цөм чармайж байгаад олдог. Хамтын чинээлэгжилтийг ажилч хөдөлмөрч оюун ухаандан түшиглэн үүдэн бүтээдэг. Хөгжүүлэх дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахыг тэргүүн байранд тавьж, ард түмний сурган хүмүүжил хүртэх хэмжээгэн дээшлүүлэх, хөгжилтийн чадвараа нэмэгдүүлэхэд нэн түгөөмөл харгалзалтай бөгөөд төв голч нөхцөлийг үүдэн өгч, бүх нийгмийн хүний хүчний хөрөнгө ба тусгай мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэн, ажил олох ба аадал үйлс цогцлох чадварыг дээшлүүлж, баяжих эрдэм чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн давхаргааны тогтворжихыг сэргийлж, дээш шилжих замыг саадгүй нэвтрүүлэн, нэн олон хүнд баяжих тохиолыг үүдэн өгч, хүн бүхэн оролцсон хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгон, оюунлаг бусаар дотооддон өрсөлдөх назгайран хойрхошхоос зайлсхийх хэрэгтэй. Үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтална. Нийгэм журмын анхны шатанд суурилан, хоёр өчүүхэнч гуйвшгүйг баримтлах хэрэгтэй. Нийтийн өмчлөлөөр гол цогц болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтаар хөгжүүлэхийг баримталж, хамтаар чинээлэгжихийг ахиулахад үзүүлэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн чухал үйлдлийг ихээр бадруулахын хамт нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлээр хөгжих, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлээр өсөн байжхийг ахиулах хэрэгтэй. Хэсэг хүмүүсийн урдаар байжхийг зөвшөөрхийн хамт урдаар байдсан нь сүүлээр байжхаан дайчлах, сүүлээр байжхаан хавсрахыг чухалчилж, шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрлөх, хууль ёсоор эзэгнэх, зоригтойгоор аадал үйлс цогцлох баяжлын дагуулагчийг голдлогтойгоор зоригжуулах хэрэгтэй. Зүй бус арга замаар баяжхыг санаачилж болохгүй. Хууль цааз дүрм тогтоолоос зөрчигсдийг хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан Эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг хүлдэж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг. Сайн бачхан уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд Оросын алдарт жохолж Антон Павлович Чеховын ялагчин ялалт гэсэн өгүүлгийг сонсгож, дараа нь том улсын шүлгийн сонгогдох батгуудаас сонсох гөр боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Ялагчин ялалт. Гэмшлийн хугацаанаа гаргийн тавнай өдөр олуулаараан Алксай Иванович Козоринэд очиж хавсай боо гэдэж хэлээ. Та Козориныг танихгүй. Тан тавч хэлвэл тэр ер нь тийм ч хэлж дурдмаар алдарч хотой хүн биш байж мэднэ. Гэтэл бид шиг өөдөлж дэвлээгүй амьтдад авч хэлвэл тэр чин харин хамгийн чадагч агуу их ох бэлэгтэнд тоочгдэн шүү дээ. За тэгэхлээр түүнээ гар хөлнө гэгдэг ч хүн бүхэн чүм түүнээд хурч очиж голоо. Би бас ааванд дагаад очижээ. Эрхэн минь, хавсагийнхан сайхны хэлэх үү да. Хөвсөж хөвсөж гисэн хүрэн улаан ёстой танд чухам яаж төрсөлхийн аргагүй юм. Ийм боовоос нэх нэг аваад бочлом халуун шар тасанд дөрөнгүүдл бариад идсээр оож төтгөрл мэдэг юм. Нөгөө нэг боов нь харин өөрөн аман доторчин ороод явчих юм билээ. Үүнээс гадна бас аарч би, жагаснай төрс би, хулт жагас би, бишлэг би. Гэвч эдгээрийн чүм чимэг дагалтын тэдий үрсэн юм л шүү. Ужмийн арих водкагийн элбэг нь чухамл далай гэмээрдэ. Хавсайган идэж барснай дараа олнороон хорв жагаснай шүл уучгаалаа. Шүлднай хан дараа шүүсэлж амтруулсан ёжи мах амсчгаалаа. За тэгээд бүгдээр хантлаан арихтаж тэгдэйтлэн хооллоод байж байтал манай аав харин гидсэн дээрх товчон сэв сэмэрхэн тайлж уужтгах мөрдөн бас ингэж дүрсгүйдснай бусдад үжигдэхгүйгийн тулд хоолны алчуураар гидсэн халхалчихсан байх юм билээ. Гэтэл Алксай Иванович харин ханжаар болон чамчнайхан тавчийг хамаачгүй бүр тайчаад хайчихсан байна. Тэр хүн ер нь манайхнаа удирдахч болох юм гажирд. Яаж аашилсан ч бүр болон шүү. Хоолны дараа олнороон ороорносон хөдөлсөнгүй. Удирдахчийнхан өршөөлд ивэгдэж шаар тамих татан жоог дэлгэж Алксай Иванович гуй маань жалгагүй ярьжилсуун. Бид чих тавин номхон чангаж гана. Жог яраа нь бараг л бүр гэмшлийн хугацаатай холбогдсон шогтой шогтой үгс шиг л санагдана. Удирдахч маань уужуу тайвуу үгэлж ярихынхан хоорон дур бас уран хошонгочом мажуулах гэснэ нь илэрхий байв. Тэр чухам ямар ямар инээдэм шогтой юм ярьсныг би мэдгүй. Харин манай аавал утгүй утгүй хавирган дээр минь явроод иний хичтэй гэдэл байсныг мэдэж байна. Тэгэхлээр би аман ихээхэн гихч ирвайлгаад инээс гэж өглөө. Нэг удаа би харин бүр гисхэнтэл инээж авсанд олноорон бүр намай ажиж гарч гав. Тэгтэн манай аав, охой, охой, чиний хов би да. Тэр чамай харж л байсан, тэгээд бас инээсэн шүү, энэ чинь их сайн та. Нээрэн хүй, тэр чамад нэг туслах бичээчийн орыг өгчгэж магадгүй юм шүү. Гэж шивнэв. Харин гэмдэг гэж удирдаг

хөт байсны хэрэг алга. Хүний хэрэг гэдэг чинь ер нь ховоржил байх юм. Улиржил байх юм. Ямар ч явдал бүр гарч мэдэн шүү. Жишээлээд хэлье дээ. Одоо чаасан дээр нэргүй, часан дээр мөргүй, эгэ нэг хог шаруу, хатсан өжмийн хогл гэмээр юу ч биш байж л байна да. Гэтэл химэдэх үү? Аажу аажудаан аль нэгэн өдөр хим орчин харин хийсч гэж мэдэн шүү. Ямар ч явдал бүр гарч мэдэн гэв. Алексей Иванович баахан эртэсгэснээ толгой сэгсрэн чааш өргөлжилэн ярав. Урд урд ер нь ямар шүү байсан бэ? Ха? Хэлэхүүд. Бурхан, би өөрийн ой чэжийг хүртэл бүр итгэж ядаж байна. Хөлдөн гуталгүй. Бидэн нэг муу уранхаа өмдөл өмсөд айж, эмээж, чичирж, дагжижил явдаг байсан. Нэг хэн рүвл олыг ихэд чинь олон хэдэн хоёр долоо хоног хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө ганчхан рүвлийг чинь хүн чамд бас сайхан өгчихнө гэж юу? Үгүй ээ, үгүй. Тэд нар өнөөх жоосы чинь нухчиж, нухчиж, бөөмнөрүүлчихэд «За, аваад тонил!» гэж нүүрөөд чинь нэг л шидэд орхичихдээ шүү. Хүн чамайг гутааж болно, даралж болно, чамд нэгий чинь үжүүлж болно. Хүн болгон чамд жовлон амсуулах болно. Нэг удаа би алмнаг хэрэгээр бараадах гэж очлоо. Тэгээд харсан чинь хаалган ахин гудамд нэг хав нохой очоочихсон л байх юм билээ. Би тэр хав нохойд ойртож чод. За, сайн нойрсвүү, уучлаарай, намайг оруулаач та гэж хөлийг нь нэг илвэх гэлээ. Хөлийг нь нэг л илвэх гэсэн шүү. Гэтэл өнөө хав нохой харин миний өөдөөс гам гам гам гэдэл хучих юм билий. Тэгтэл босгоч нь ирээд намайг тохоогоор нэг нүдэд авч билээ. Тэгэхлээр нь би түнд жижиг мөнгө гэж жаахан ч үгүй байна да. Иван Топаевич уучлаарай гэлээ. Гэтэл энэ муу утмал голт, энэ муу материал харин хамгийн хамгаас хортой байсан шүүд. Гэхийн сачу Алексей Иванович автамин жиргэчийн сууж байсан нэгэн бүхтэр ягжиг өвгний хуруу гаран жаагаад. Би энүүнээ эчнэн үйл тамыг амсаж энүүнд ямар болох муухайгаар харагдсангүй юм бэ. Энэ муу өчүүхэн амтан, энэ муу күрицин гэв. Өнөх өвгөн нь чилж ядарсан нүдэн анийлгачсан шаар тамхийг чадан ядан татаж суун. Тэр ерөн чагт хижээдэн тамих татдаггүй юм. Гэвч ихэс ноёд түүнийг шаар татах гэсэн байхад татгалчих нь даанч жохисгүй гэж тэр боддог юм байж та. Курицин өөрийнх нь өд годолжж байгаа өнөх хурууг олж харахтай жирэг айхавтар их самгардчихсан сандил дээрээ сажил хилэн овгонож эхлэв. Энэ муу өчүүхэн амтнай ачаар би харин ариунч жовлон эдэлсэн шүү гэд Козарин үгэн үргэлжилүүлж. Мэдэж байна уу? Би чинь анх эхлэнгүүд л яг энүүнэ гар доор нь байсан шүү. Тэд нар намайг энүүнд бараадуулахаар авч очиж билээ. Би яах вдэ? Мөхвис ярьжс гих хөдөх бүдүүлэг хөөрхий дүрлэх метр мундар хутгаж билээ. Тэд нар намай аваачаад энүүнэ ширээнэ хажууд суулгачихв. Энэ хүн намай ингээд харин тарчилгаж эхэллээ шүү. Хэлэх үгнэг үрэн хурч мэсэж хэмээр, харах харч нэг үрэн гихтгий шувталж байгаа мөсөж хэмээр байж билээ. Одоо энэ хүн харин эгэ нэг өт хорхой юм шиг өр өвд мөрлө төрхөчгсөн харагдаж байна. Гэтэл тэр үед энэ хүн ямар байсан бэ? Лусын хаан л гихчтэй. Ээж айлуул гэм, эн чин харин намайг нээрэн удаан хоног тарчилгасан шүү. Би энүүнд бичих хуулж өгнө, махан бууз авч өгөхөөр очно, үжгийн үжүүр жасаж өгнө, хатан эхний ший үжгэд бараа болно, юм бүхэнд энүүний баясгаж байхыг л хичээнэ. Тэгээд хамар тамхийг бас татаад сурчсан шүү. Тийм, юм болгонд л энүүнд таалагдахыг бодно. Тэхгүй горгүй шүү. Миний бодхоор би хижээд бэйдэн хамар тамих авч явж байх хэрэгтэй. Энэ хүн хижээ магадгүй гинт хамар тамих хэрэглэх болчихж мэдэн шүү. Крицинэ, чи арай мартаагүй бичтэй.
энгүрийн ээж минь өнөө нэгэнтэй нас барчихлаа.

0: гэж минь амьд сэрүүн байхдаа нэг удаа энүүнээс хүүдэн над гэсэн үг штэ. Хоёр хоногийн чөлөө гуйж манай авгагчийн өмчийн хуваахаар очиулах гэсэн юм. Энэ хүн яалаа гэж? Ээжийг минь элэглэн донгодож нүд гэдгийг чинь бүлтийлгээд гэтэл өнөх хүчин бол алжуу амтэн шүү. Тэр чин ер нь шүмүр хорхой юм. Муу жүнэг эмгэн чи яах гэж байна? Жаачи харж байл та. Шүүх гажартал хүргэж өгөхөөс биш гэд орилж хаширхан юм билээ. Тэгэд эмгэж минь гэртэн харж очимогч хэвтэр дорж айж хилмэгдсэндэн өвчлөөд эсэл тэр доороон үхэн жавдаж шүү гэлээ. Алексей Иванович гараалчуураар нүдэн арчаад хундахтай өжмийн архан ганч мөсөн балгаж орхив. Энэ хүн бас намайг охинтойгоо ураглуулах гэж оролдсон юм билээ. Гэтэл тэр үед би жолтой дан болж халуун өвчинд нэрвэгдээд эмнэлэгт хагас жил хэвтлээ шүү. Ха, урд чухам ямар шүү байсан бэ? Олноороо чухам яаж амьдарч байсан бэ? Одоо юу? Одоо би чинь энүүнээ дээр нь гарчихсан шүү. Энэ миний хадам ихэд бараа болж жижиг өчхөр явах болсон. Надад хамар тамих барих болсон. Өөрөө мөн шаар татах болчихсон шүү. Би энүүнээ амьдралд багсагал хуужуу орхичихсанд хуужуу шүү хүшээ куризинэ. За та ямар жахаа байна уу? Куризин босоод шулуухан жогсож асууна. Гүнэгт жүжиг тогл. За. Куризин шулуухан хүмсгэн жангадан гараан өргөөд чарай дүүрэн гашуун дүрэлчсэн хагархай харангийн дуу мэт сөнхий чаргаа хоолойгоор үхэжтэй хоёр сэтгэлт муу юм үххийг чинь би нүдээрэн харанда гэж дуулна. Бид бүгдээр элгэн тэврээд инээлдчихэв. Куризин чин талхан дээр баг хуужи өр тэгэд ид. Аль хэдийн идээд чадчихсан Куризин нэг их хэсэг хар талх авч жаахан хуужи өрөөд хөөрөлдөн хадганалдах хүр шуугаан дундаж ажилхилэн. Хүнээ хэрэг гэдэг чинь ер нь ховиржил байх юм, үлэржил байх юм да гэж Козарин өгөн үргэлжилүүлэн. Суу Куризинэ, бид мөд босчхоох үед чи дахиад өнөө дуу муугасан нэг дуулаач та. Тэр чагт бол чи байсан, гэтэл одоо харин минийх болчихсон шүү да. Гэтэл эмэг ээж чи тэгжил нас барсан юм да. Тийм шүү дээ гэлээ. Козарин босчж огсоод найгун дайвлжсаар, гэтэл би нэгч дуграагүй шүү. Би нэг ядуу хоосон өчүүхэн амтын юм чин да. Яргачин хүнийг идэх амьд шулам, гэтэл одоо харин адилгүй. Би толгоо өндөөчихсөн шүү. Гэтэл хөөш чи би чамай хэлж байна. Сахалгүй муу дам шиг. Козарин хуруугаан гож ойлгоод аавын минь хаврга дээр хитгэд чичээд авлаа. Ширээ тойроодгүй эрэгчин чаргагийн гоаглахыг дураа. Манай аав ихэл инээсхийн хөөрч баясандаа нүүр чарайн нилуулаагаад ширээ тойрон шогшиж эхлэв. Би араас нь дагаад шогшлоо. Гогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогог Би ер нь ингээд л туслах бичээж болох нь доо гэж шогшин шогшин санаархав.
1: Утга жохоолын аврагд архад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Төвийн радио телевизийн өрнөхий хорооны монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо жалгаад тон улсын шүлгийн сонгогдох батгуудыг уншин хүргэе. Та бүхэн хүлэн авна уу? Байжуугийн өргөсөн нэр Лөтхэн Шанши Мужин хүн. Хараахан багаастан сэжин сэргэлэн 15-6 наснаас шүлэгч хоож эхэлсэн юм. Багтан хөдөө нутагт амьдарч хэдэн өчртөө өссөн болохоор Тарачна Жовлонг сайн мэддэг болжээ. Түшмэл сууж байх хугацаандаа тайган болон хөвшмөл ноёдтой тэмчил явуулан үе олон хошин шүлэг бичиж ноёрхох чангийг илчлэн ажилсан байна. Тэрээр ард олонд овоо олон тустай хэрэг хийснээр чигч шударгах түшмэл хэмн үнэлэгдсэн байдаг. Түүний шүлхийг ойлгох гэж хялбар мөртөн агуулгатаж би үжил санаа ба урлагийн төвчнэр маш өндөр юм. Одоо түүний урт гамлын шүлхийг үншин сонсхий.

Урт гомдлын дуулал Баяжуи. Хан хаан өнг төршөнч сайхан хүний санарам. Хасын төрөөс уттал өрөөд олсонгүй ажугуу. Торнон бодсоор бий төр хүрсэн ян авахтын охин. Дотор өрөөнө тэжэн хүмүүжүүлснээр мэдсэн хүн үгүй. Төрлөх чанар гуай үзсхэлэн жайлж болошгүй. Төрин гэжнэ бийн дөргэд нэгэн өдөр сонгогдвай. Тимсхэн харчаар нэгэн тинэ хулай жун хайр төрөгдөж. Жургаан ордны оо өнгөсөх өнгөж үсэн алдав. Хаврын жихүн угаал хайрлж хуачин онгочно орж. Халуун аршааны тунгалах усна хэрч унхан угаагаад. Эмсэглэн зарчлагдахч өргөн босгоя тамиргүй сул тайж. Эндрэл хайрыг шинхэн хүртэн энэ өдрөөс

үүлсэн үсэж чигт нүүр алтан мунжилах чичрүүлээд ээлт хаврын сайхан өглөх дулан хүшиг дур мөнгөрмэй. Хаврын сүн охор хэмэн наран гартал унтаж хан эжин үүнэс хойш өглөө яамлахгүй болж охмэй. Хайрын хүртэн найр дур бараадан огт чөлөөгүй хавар тутам хамт жоохоо чин сүн бүр хамтдахгүй. 3000 гуаж үстэн хойд ордны хүмүүс 3000-на хайр ивэл нэгэн хүндөр болж хой. Алтан ордныг жасан чимгэлж гайхамшигт сүнийг өнгөрүүлэн хасын асрын найр тарвас хаврын салхна сохтуурмай. Эгч ах охин дүүдөр чүм хэрхэн өргөнжилээд эрдэнт гэрэл сачран гээж үүдөрхийг гийгүүлв. Хөвчин дэлхийн өчигөхийн сэтгэл санаан дотор хөвгөн төрхийг өрхмөлгүй охин төрхийг үсвэ.

Лигун ордны ганжирын үжүүр үүлэн сачах дурд тулаад ховлон хөгжим салхнаа дуурсан газар бүр сонстмой. Ханг нуулан дуулж найхан бүжгэлж сэрхэх холсон жангарн хан эжин өдөржин үжвч сэтгэл ханахгүй. Газар даргуулан хурж ирэх юу янгийн үхэр хөнгөрөх ганчимсан урж хаяв солон хувцснай дууллый. Юсэн давхур хот балгасна утаа манан дэгдэж мянган тэнгэр түмэн мортон баран өмнш одвай. Ногоон манжилах хурайлан чичир хилж явн явн жогсдоор нийслэл хотыг баруунш гарч жун газар явв. Жургаан жамын хуяг чирэх чавхгүй хэрхэмэй. Журмал хүмсэх оогийн царай морьна өмнө үхвэй. Оюу хатхуур алтан болжмор хас шигтгэрт дянгар унжлах татуур хүсэр унууч хураах хүмгүй. Эжин хаан нүүрэн бүтөөж арах самбаахан барж эргэж хараад чусан нолмсон улах мэт чавармай.

Элс хомх хөвлөрөн манарч, салхан хууган шуугаад, үүлнээ тулсан хөөргөн жамаар жанг оргалыг орож ухай. Өмий шан уулын өнгөр хүн амтан чон, өргсөн тух сүргүй нарны гэрэл бүүдэх, эгүүр ногоон хөхрөн тундрах шүүхийн уулус, эжин хан өглөө үдэш сэтгэл өвхрөн гунямай. Бодол сэтгэлийг ансруулан үемрүүлэх сул ордны саран, бороон сүнийн хонхны дуунаа тэдэс тасран өмгөнмай. Тэнгэр эргэн гажир орчиж луугийн хүсгийг өгүүлв, тэр гажир хурч ирмэгч салж охт төвдгүй. Мави бхо даваанай шавар шалчиг дотор мандарваач ус үжигдгүй үхсэн гажир хоосон.

Өжид түшмэд харилчин ширтэлчин уярлын нулмас унахан Эжнээ нийслэх чүнш чиглэн морны аяар бучмаа Таяе нуурын бадам ленха мэйян орд наауд Дахин ирээд лавлан үчхүлээ нуур хүрээлэн хэвэр Бадам ленха нүүр адил ут хүмсэг мэт Байдал үжимж иймиг үжээд нулмас үл урсах Хаврын салхна туур гүйлсэн чичиг дэлгэрэх өдөр Намрын бороно уянгат модон навч чулгарах цах Барун ордны өмнөд дотор намрын өвс жужаан Бадмара улан унсан навч яндар дүүрэн хөвсөрмөө Алмин хүрээлэнгийн дүүнэр олон буурал толгойтой болж Ярам ордны тайган шивгчин чөмбөрнө өтөлвэй. Үдэш нисэгч галт хорхой санаа сэтгэлийг садруулан үнчин жулыг хайчлан дуусгүч нойр хүргүй. Бүн бүн юм хөнгөрөх сүнэн гүүний мэдээлж бүртэс бүртэс төнгөрийн гол гэгэрэх шахсныг үжүүлмөө. Уран хачин варж хүн хэрүүгийн чичигч үжан оюу шүрийн жамаа хүйтэн хүн лөгөө хамтдах мая. Өнчрэн салаад жил сар нэгэнт болсон боловч өгсөн сүнс жүүд жиргэлгэнэ юр орохгүй.

Хөндөгийн жачин Лин Чун Бомбин автос эрдэмгүн хүнээ сэтгэлийн чин үнийг сүнснээ бүтээлч чадмаа. Хэжин вангийн уйтгар гунхийг алдраахын тулд эрдэм автостын дур тушаан өгч чүхрэлгүй өрүүлвэ.

Дээ докторгойгоор салхан хүлэглэн чахалхаан мэтэд овтолж, дээш дэгдэн доош живч хээгдэлгүй шүүгээд, хормост тэнгэр их гажри бартал эрсэн боловч, хоёр орноо хов хоосон юуч олдсонгүй. Гэн сонсголаа далай дээр аршин уулбэй, гэнэрэн сүмэлжих хий хоосны завсар хооронд бэй. Асар тахт уран гайхамшиг өнгөт үүл өхөрн, арш ховлхон олон арван түүнэй дотор бэй. Түүнэй дотор нэгэн хүнэй өрөхсэн нэр таяжин, тэргэл сарнай хасын жүс мүн бусын хооронд, алтан ордны баруун шампанай хас өртнийн яхшууртай, амрах хүүхэн шоугийгаар шонгчхан дүр мэдээлвэй. Хан хаанай төрийн түшмэд ирвхэмэн сонсоод, хатхмал хүшиг жамаагийн дотор жүүднай сүнсэн сарвэй. Сочсхан босч дэрэн түлхэн хувцаан нүмэрч жохстал, сувдин орхуул мүнгэн лашаалвч дэстараалан нээгдв. Үүлэн үссэ хагас хэлвэйж унтад шинэхэн сарвэйд, Эрдэнсэн үснэрийг хажхай өмсэж танхмас гарч хэрвэй. Соловчилан хөвөлжих аршин ханчин салхнаа хийсэх байдал, солон ховцнай бүжгийн нуграл үнэхээр авадал. Хасын жүс гуниан өмхнэж нулимсан тусалт бялдагдаад, хаврын хурдур норон дөвтсөн алимин жичгийн салаа. Нүд тогтоод гунхыг ахуулж эжин мандур талархан, нэгэн саснаас дүр дун эли балай болов. Жоуяндын харшин өнөрл хайр нэгэнд тасран баларч, панлайгүн ордны өдөр сар уртаас бас урт. Толгой бүхэн хүнэ ертөнцийг доош харж үчхүлээ. Тоос манан харагдахаас бус чангаан балгасан үжигдгүй. Анх төрөвнөө хуучин эдээр хүн сэтгэлгийг илтгэж, алтан хайрчиг чижир хатхуурыг бүлэх болхон явуулсугай. Хас хатхуурын нэгэн гуй ба хайрчгийг хуван авч, хагас хагасыг хуван хатгалж бүлэх дурсгал болгосон. Амрах сэтгэлийн хатуу бэх алтан хасмат болтугай, асуурын наран хүнээ ертэнч уулжих чах бас бий. Аярлан салах төрвүй хүндэт найтан тушааж, амрах тангархийн төрвүгін дүр хоёр сэтгэл нөвтөрлж мэй. Долон сарын шинийн долон мөнх амьдрах ордно, дунд сүн хүнгүй дүр сүмхэн ин өгүүлрэм. Тэнгэр дүр болваас холуа жигүүрт шувуу болон ховлж, гажир болваас холволжин салаат нэгэн мод болсугай. Эчих тэнгэр их гажир дуусах чах бий боловч, энэхүү гомдол жалхан үргэлжилж төгсөх чах үгүй. Тангшин зун хаан болон Янгүй Фэгийн домог хүлгэрийн шинжтэй үйл явдал тухайн чахийн ардын дунд дэлгэрж байжээ. Жохоогч эдгээр үлгэр домгийг үндсэлж, урт гомдлын дуулыг тууруулсан байна.

0: Өргөм сонсогчдоо, төвийн араачуу төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Зөвхөн 人民广播电台

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

剧中人物由上海电影译制厂和新疆莎车译制中心演员共同创作。

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөгжилдөөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уянг Өгшиг тусгай програмаар Хурдны Манглай Үүлэн Бор, Малч Дим Баясал, Намыг Марта, Жаргал Чалгуулсан Баяр зэрэг дуу хөгжмөөс сонсгохор бэлтгэсний маань хүлэн авч сонсоорой. Урдаар та бүхэнд Хурдны Манглай Үүлэн Бор гэсэн шин дууг сонсгохор боллоо. Тус дуг Ирүүн Найраг Ирүүл Магдалын сэтэлэр Ардын Найрыг хөтөлдгөр алдаршиж, томшгүй олон тоглолтоор жон олон баясгаж явсан ууган улаан мөчрийн тоглогч Сүнэд нутгийн Ахмад Урлагчин ва Гамболд шүлгийн бичиж Өвөр Монгол гэсэнгүй дэлхийн соёл урлагийн солилцоонд алдар нэрээр дуурсуулж явсан Өвөр Монголын шууд хараа улаан мөчрийн нэрт морин хуурч бэлгэ аян жохоос юм. Хөгжмийн найруулагчийн мэрэгжлэр тусгайлан ажилд яваа, аа хувьсгалт тус дууны найрлагыг хийж, түмний сэтгэлд таалагдаж яваа Өвөр Монголын жалуу дуучин бүрэн жиргал, өгшиг уянгатай,

Яруу найрагч хуурч ерөөл жагсан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэд Баруун хошууны Улаан Мөчрийн тоглогч Жаа дуугарын үг, Өвөр Монголын Улаанцэв хотын Дөө Бүжгийн бүлхмийн тоглогч Нэрт Морин хуурч, Хөгжмийн жохол жагсан Рашковагийн аяар бүтсэн Малчидин Баясал гэсэн Жон Олны думт Ардын дуу шиг дэлгэрсэн Малчидин Баясал гэсэн дууг Сүхбаатар дуулж таны сонорт хүргэж байна.

эрхэм сонсогчдоо. Шин цаг үед шин өгшиглэнг сонсож сондрон баясгах хэрэгч жаргал юм те. Залуу дуучин сүүмүүхаар та бүхэнд намайг Марта жаргал чалгуулсан баяр гэсэн хоёр дуу өргөн дэвшүүлж байна.

Сайхан дуугаар сэтгэлэн баясгаж, сонрон чимгэгч жаргалда. Өгшиглэн сайхан дуун үг ай дуучны гурамсан хөдөлмөрөөр ыйлдэн бүтэдгэн ярангүй. Өвөгдийн нутаг гэсэн сайхан дууны үгийг лавхсран аяг сэчин цогтож охоожээ. Жалуу дуучин ө уянга дуулж, жон олондон хүрэгсэн юм аа.

Эрхэм сонсогчид, Чичигма ант хамтлаг, ант хамтлаг Чичигма. Чичигмагийн дуулсан дууг сонсох бүр талын монгол айлаар айлчилж байгаа юм шиг, бодлын сэжүр ургуулан нисч байгаа юм шиг, уул хайрх нам бараалж сэтгэлэн аргадж байгаа юм шиг. Олон хүсэл бодлыг ургуулж байдаг да. Одоо та бүхэн чичиг

Энэрлийн тэнгэр ээжийн урт нас толох гэгч үр болгосод энэ сандаг санаа гэлтэй. Ээж минь дэргэд байман жин энэ хорвоо бүтэн байж эргэд очих гэртэй байдгаа. Одоо та бүхэн залуу дуучин отхон тоягийн дуулсан ээж минь урт наслаарэ гэсэн дуу хүлэн авчи сонсоорой. Энэ дууны үгийг гоо сайн баяр аяг суртал дуу жохоос юм аа.

0: Эрхэм сонсогчдоо, ээж нуурын тухай үлгэр домог эрэгчүүлэл, найруулал, аль эсвэл өгүүлэлэг сурвалжлах зэргийг мөнгө олон сонсож дуулж явсан нь мэдээж, одоо та бүхэн Даабат насны бичсэн ээж нуур гэсэн найруулыг сонсчихоно.
1: Ээж нуурын давас. Давас ицсэн хүний ам юу гэсэн ярих вэ гэдэг үг байдгаа. Энэ нь хүн хэрвээ амьдл байвал давснаас хормжуурч салж чадахгүй гэсэн санааг илрүүлж байгаа билээ. Биднийг баг байхад хүн хэрвээ давс итгэхгүй бол самч шиг бүй дүүрэн үстэй болчихно шүү гэж ихчүүл ярьчихадагсан. Үүнд нь ямар нэгэн шинтлэх ухааны баримттай эсхийг нягтлах чухалгүйч давс бол хүн төрөлхийдний хамгийн чухал эдэн болохыг яахын аргагүй тодруулж та. Түүнээс л болсон билүү дээ. Над галыг ашиглаж давсыг хэрэгэлсэн нь хүн төрөлхийдний сармагчнаас оюут хүнчүүг улирхад чухал түлхэж хүчин болсон мэт нийлх оюунд минь мөнх хатан шичээ. Одоо бодоход давс хэмээхч үнэхээр эдэнт амт оруулж эрдэнт махмдад тамир нөхдөг эрхэм чохох эдэн байжээ. Тиймээс л ээж нуур шиг буян хэшигтэй нуур давс шиг амтын ах энэ хорвоод өөр ер нь байхгүй шиг санагдаад байх юм. Ээж нуур гэдэг бурхан миний мөнч онцгой нуур шүү. Үжихэд энгийн нэг нуур байтлаа хэдэн мянган тэрэг дотор нь ороод давс төөхөд энд тэтгэнд хэтгэл юм харагданда гэж аам минь гайхашаалтан хуучилдагсан. Тэгээд давс нь барагддаггүй юм уу гэвэл аам минь барагдахгүй шүү хөө минь. Шавар шороо төөж байх шиг л шууд л хурж идэж аваад төөгөөд байдаг хэрэг. Маргааш ин гэхэд мөн л уул янзаараа байдаг жолигдо гэж бүрч өөрийн юм шиг ханхалжаад ярина. Яагаад юм бол да гэж гайхширвал аав. Юу яагаад гэж ургадаг байхгүй юу гэж нуучин задалтгаа. Аав минь давсан аянд хэчнээн жил явсны би мэдэхгүй. Юу ч болсон ээж нуурын давсыг потенсент буулгаад гэж ярих бүр урам нь сэрэгдэг байлаа. Хавар гарвал намар гэртэн ирдэг байсан. Тэгхэд нүүр чарайн холчирдан таних дэшгүй хүн болчихдг гинэ. Наранд шарагдан салхинд чохогдож хэдэн сар аялах юм гажир хэр байлгүй дээ. Харин давс тэсээр байж чаргацсан аав минь нүдэнд ерийн хүн биш хүрэл шуумс шиг л харагддаг байлаа. Энэ үл давс тэжээд далайн их буян хураасных байх та.

Давс гэдэг монголчуудын амь амьдралтай ийм л салшгүй холбоотой байдагсан. Нилх хүүхдийг төрмөгчл хөх давстай усаар угааж арсын бөхчүүлдэг. Арсын бөхчүүлнэ гэдэг нь багаас нь давстай усаар угаавал хожим хэр баргийн шарханд ховилж өрөвсгүй юм гинэ. Тиймээс л багсах шарханд эмжиглэх хүнийг багдан хөх давстай усаар сайн угаасан гуугийн гай гэж ярдгаа. Энэх хөх давс гэдэг нь ээж нурын давс байгаа юм аа. Хөх давс монгол чуудад авч хэлбэл өрөвслий дарах хамгийн сайн юм. Нүд улайвал давстай чайгаар шавшин угааж улааны навн, хорхой шавжинд хатгахдвал мөн л давстай чайгаар угааж хорын хөөнө. Өдрийн ядарлыг давстай чайгаар хөлөн угааж тайлна. Үсгэж хагдарвал давстай усаар угааж арсыг хамгаална. Бээрж осгуул давстай шар тостой чуг уулгаж ходоодны элчийн бадраана. Ам гашил бол давстай усаар ариутгал хийнэ. Мөн нялх хүүхдэд хаая давстай ногоо шимүүлэх буюу давс долоолгож шавар шороо идгээс нь хорино. Хүүхэд газраас элдв юм түүж идэж байвал давс дутчээ гэж ярьдаг. Давс ийхүү нутгийн малчдад эмчилгээний ач тус хүртээдэг болохоор манайх нь давсгүй идэмдэнтэй дасалчиж яасан ч чадахгүй байдаг юм аа. Үүнээс ч болов уу да? Давсны тухай чөөр сургалж зөндөө бий болжээ. Жишээ нь галд давс оруулж болохгүй, нүд сохорно гэх. Давсыг шууд гар дамжуулан өгч болохгүй, өшөөтэй болно гэх зэрэг. Энэ нь монголчууд давсыг хэр зэрэг эрхэмлэн нандгинж байгаагийн гэрч байгаа та. Бид давсыг өөртөө ингэж эрхэмлэн хэрэглэхээр барахгүй, малдаанч гэсэн жохох цаг болох бүр хужир давс долоолгож, бэлчээр сольж гүйхгүй, гэр тэрэг хэмлэхгүй байлгах ухаан сэлдэг нь их л шинжил ухаанч бодол юм да. Ер нь малын үс хурвын шарал бол давс дутсныг гэж оншлох малч ухаан маань учиртай да. Давс ялангуяа ээж нурын давс бол нутгийн сайхан эрдэн болох их амьдрал манд хэлж өгөө юм аа. Хэдэн жилийн өмнө манайхны гадаадд суралцж байгаа сурагчийг амралтаар нь ирэхээр нь багш нь буцхлаараа ээж нурын бүхэл давснаас хэдэн хэсэг аваад ирээ гэж аминчлан жахлаа гэдгээ. Алс талын чаанаас ээж нурын давсыг эрдэн болгон жахаалсан тэр гуягийн санааг бид судлаагүй. Юу ч болсон авраг том думдд улсад ээж нур хэмээгч жижигхэн нур байж түүн дэн дэлхийд ховорхон хөх давс ургадгийг мэддэг байж да. Монгол хүмсэс жирэхтэй, шүрвслэг тамирлаг, тэсвэр төвчээртэй, идэрх чэрэг зүүн байдг нь монгол нутгийн малын мах чанга нөмжирхэг амтагддаг нь ялангуяа үжимчин нутагт бүх олон жаадаг нь ээж нурын давстай ямар нэг холбоотой байж ч болох юм аа. Одоо сонсоход эхийн сүүхэн хөхөж өссөн хүүхэд эрүүл чарэг болдог гинэ. Тэгэд ээж нурын хөх давсыг идэж өссөн хүнийг ааг омохтой идэргүүн чарэг болдог гэж хэлж болохгүй нь юу вэ? Хэрвээ ээж нурын давс эрдэн биш байсан бол өвг дээдэс маань ээж гэдэг эрхэм хүндэт дуудлагыг энгийн нэгэн нуурт яавч хайрлахгүй юмдаг. Дээдсийн маань олж мэдчихэд байсан зүйлийг маний үеийнх нь огт төсөөлөхгүй байгаа жишээ зөндөн байгаа юм шүү. Түүнээс л болж маний соёл өвдөрж, хүний чанар муутаж, удмын хэлх суларж байгаач билүү. Маний соёлыг хүн сонирхож байгаа нь зүгээр л этгээд сэвүүнд нь болоогүй юм шүү. Бидний эдэлж хэргэлж байгаа юмнээс аваад амьдрал жан үйлд хүртэл чана олон сайхан содон юм нуугдж байгаа мөртөн тэр нь л хүний хорхойг хүргэж байдгийг бид мэдэж авуу штэ. Орчмын жилээс давсны хорийн тухай жүйл жүйлийн яриа гарч байна. Жишээ нь сүсний чулуужмалтай боллоо гэх шүүчийн, чусан даралт өндөр боллоо гэх мэт.
Эдгээр нь шинэ жил ухааны үндэс баримттай байж болох боловч хэрэглэх хэмжээ нь хэтэрвэл сая өвчин өмхөх олохоос биш. Бэй Махмудад бүрмөсөн ашиггүй гэсэн үг биш юм аа. Тиймээсэн эдэлж ирсэн ээж нуурынхаа давсыг бид чаашид судлан ээжийн хөшгийг соёлынхаа нэг агуулга болгон дээдлэн явъя. Эрхэм сонсогчдоо, Ардын туух Уугал нутгийн хөв намтай аялгаар дуулдаг нэрт дуучин Цаг Цөрнгийн дуусан Хан Дэлхийн дуугаар Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм өндөрлж байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэн нэг болдог уу?
3: Си Цзиньпингийн урлагаар Словакиагийн ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байгаа.
2: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилтын сэнхэрүүлэл.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлье. Чанга жасан чигчилж ардын амар амгаланг сахин хөгжилтийг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл зэргээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мөдөний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн урлагаар Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегрини 7 дугаар сарын 27-29 өдөр болтол дундад улсад төрийн айлчлалт хийхэр байна.
2: Тобарачгийн мэдээ. ЕУ бол Жэжангийн өөрчлөлт нээлтийн нэгэн хураангүй дүрсмөн. 20 жилийн өмнө тухайн үед Жэжанг мужийн намын хорооны шүүжигийн тушаалыг хариуцж байсан нөхөр Си Цзиньпин ЕУ-ийн хөгжилтийн туршилтын гүнчгий дүгнжиж яахдан. Засгийн ордны хамаарах ёстойг нь сайтар хамаарч, тавих ёстойг нь чөлөөтэй тавьж. Засгийн ордны энхүү ил гар буюу төрийн бодлого болон жагтэлгүүрийн энхүү ил бус гар буюу далд жим ёсыг органикаар уялдуулахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ бол ЕУ-ийн хөгжилтийн туршилтын чухал агуулгын нэг болно. Хоёр гарын уялдал нь ЕУ-д ямар ховролт авч ирсэн бэ? Ирээдүйд хандаж, жагтэлгүүр нь үр бүтэмжтэй байх, засгийн ордон нь уялдал чадвархтай байхыг хэрхэн нэн сайтар биелүүлж, чанарлаг хөгжилтийн урт хугацаагаар баримтлан батлахв. Тухайн үед Жэжанг мужийн ЕУ хотын засгийн ордны алхам гэрэндэд эрхлэгч байсан Юйшүүжин илэрхийлэгдэн. Эрхий өргөтгөх өөрчлөлт нь ЕУ-ийн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг тойлон ихээр сайжруулжээ. Гадаадын худалдаачин данслуулахад ЕУ-ийн тус газартан дараа зөвшөөрч болдог. Засгийн ордноос хянан зөвшөөрөх, үйлчлэх, хянан хамаарах зэргийг сайтар хийчихвэл эжигнэлт, үүдэлт, шинжилэлт, өрсөлдөх зэрэг үлдсэн ажлыг өргөн их жагтэлгүүрт тушаан өгч жоргтойгоор туршуулсан юм. Ард олны бүтээлч чадвар, төсөөлөн бодох чадвар, үүдэн бүтээх жарах санааг гүйчэд бадруулсан юм гэжээ.
3: Засгийн ордны бодлого ба жахдэлгүүрийн далд жим ёсыг оргоногоор уялдуулж, жижиг таваарын жахдэлгүүрийг амжирлын хүчинтэй болгожээ. Нөхөр Си Цзиньпингийн жолоодлогоор ЕУ-гийнхэн өөрчлөлтөөр засгийн ордны бодлого ба жагтэлгүүрийн жим ёсны оргоног уялдалыг үргэлжилэн ахиулах арга замыг сөвгчилсэн байна. Жижиг таваарын гадаадад гаргах төрөл зүйл олон бөөмөр авах хэмжээ баг, нэг л арлжаан дээр үргэлж хэдэн арван зүйлийн таваарыг нэг чингэлэгт нийлүүлэн ачиж, бараа таваар нэг бүрийг бүр бомтод мэдүүлэх, байжалахар мэдүүлэх, говьлгыг таслан бодох, гайлыг бучаах зэрэг ажил олон байлаа. Арилжааны түргэн нэмэгдхийг дагалдан эдгээр ажлын гохчоо олон бомтоор өнгөрөх нуудан, говьлгыг таслан бодоход хүчир зэрэг асуудал нь дунд жижиг бүр жижигхэн аж ахуйлыг улам хүчирдүүлсэн байна. Систем тогтчийн харши саатыг арилгахын тулд 2011 онд ЕУ улсын олон улсын арилжааны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын үүргийг үргэлж, бүх улсын шанаа хөвчөнд өрнүүлсэн улсын дэсийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн анх дахь туршилтын чиг болжээ. Тухайн үед Жэжанг мужийн хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ерөнхийлсэн байгууламжийн өөрчлөлтийн газрын дарга байсан Ван Жинжүн хэлэхдэн. Тухайн үеийн байдлаас үзвэл ЕУ-гийн олон улсын арилжааны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилт нь шинэ маягийн арилжааны хэлбэр, гүйлгээний хэлбэр, мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг зэрэг эл талын дучхарын салам өчрийг байгуулахад холбогдож нэгэн системт инженерин болсон юм гэжээ.
2: Тухайн үед Жэжанг мужийн ЕУ хотын худалдааны явдлын төвчөөний дарга байсан Ван Бирун илэрхийлэгдэн. Энэхүү үүдэлт шинжилтийн чанартай арга хэмжээ нь ивүүгийн жагдалгүүрдэх жоо гарэ түмэн зүйлийн таварыг гадаадад гаргахад хүчтэй байх асуудал.

0: их амжилттай шийдвэрлж бүхдэлхэн дунд баг жижиг худалдан авах этгээд болон ивүүгийн дунд баг жижиг хангалгийн этгээдийн хооронд дүгнэлт харилцааны замыг нөөжээ. Тухайн жилд ивүүгийн гадаад харилцааны гадаад гаргалт 1400 дуншуур төгрөгийг давж өнгөрсөн жилийнхөөс 13 хувь шахам нэмэгдсэн юм гэжээ. Ивүүгийн хөгжилтийн туршлагын суралчин дэлгэрүүлэгтэн засгийн ордон ба жагтэлгүүрийн харьцааг хэрхэн зөв шийдвэрлэх тухай нөхөр шийдэн пин жаахдан. Засгийн ордон хамаарах ёстойг нь өрс хамаарч, чөлөөтэй тавих ёстойг нь гүйчэд чөлөөтэй тавьж, үйлчлэгээнээ ухамсараар чанга байж, аж ахуйлын хүчир чавуурыг санаачилгаасан шийдвэрлж өгснөөс сая, засгийн ордон ба аж ахуйлын хоорондох сан үйлдэлчлэлийг бий болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн сан сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож чадсан юм. Ивүүгийн туршлага бол хөгжилтийн дундах туршлага мөн. Өөрчлөлт хийж, үүдэлт шинжилэлт хийхээр дамжуулан аж ахуй нийгмийн бүх талын хөгжилтийг яхуулсан туршлага мөн. Өөрчлөлтийн жирах санаа ба хөгжилтийн арга хэлбэрээр хөгжилтийн дундах асуудлыг шийдвэрлсэн туршлага мөн гэжээ.
1: Засгийн ордон ба жагтэлгүүрийн харьцааны тухай танилтаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо их баялагийг тохируулах явцдах жагтэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулж засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулна гэж бүтөөлч чанартайгаар дурдан гаргасан байдаг. Засгийн ордон зүтгэл чармайлахтай жагтэлгүүр бүтөмжтэй худалдаачин өрх жоргтойгоор тэмчиж ивүүгийнхэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх их урсгал дунд эрмгийлэн урагшилсан юм. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар бүтээн байгуулах санаачилга нь ивүүд шин аж тохиол олгожээ. Олон ээлжээр жогчлуулан ахиулахар дамжин ивүүгээс гарч Шинжаангаар дамжин Европ дөх хөрөх дундад Европын ээлжийнэ галт тэрэг нэвтэржээ. Бүх дэлхийн жижиг табарыг төвлөрүүлэн тархах хамгийн том гажар болох ИУ болон Европ ТВ-ийн жижиг табарыг төвлөрүүлэн тархах хамгийн том гажар болох Мадридд хуурай жамаар шууд нэвтрхийг бийлүүлсэн байна. ИУ-д гарамгүй болохоор ИУ болоод Нимбугийн Жоушан Гарамиг холбож, Нимбугийн Жоушан Гарамийн 6-р гармийн орныг байгуулж, Төмөр жам далайн хамтарсан тээврээр дамжин далайн гармийн чадамжийг дотоод хураад хүртэл урттагсан байна. Ангиснэр хил дагуу биш, далай дагуу биш ивүүгийнхэн хураа далай агаар төмөр жам шууданг холбсон босоо чөгчөт нээлттэй байршилыг бүрдүүлсэн байна. 2023 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дахинтаа ивүүд хүрч ажил шинжин байчаасан байна. Жагтэлгүүрийн худалдаачин өрх жижиг аж ахуйлын эжнэ төлөөлөгчд хандан ерөнхий шүүжийн олныг дахинтаа шинэ гялалтсан амжилт бүтэмж гаргаарэ гэж жоригжуулсан байна.
0: Товрачгийн мэдээ Төрийн эдлийн хорооны сонин мөдөний албан гэр 7-р сарын 24-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайхан эхлүүлэх гол сэдвт сонин мөдөний нийтлэх хурал хийжээ. Дотоодын хамгаалах яамнаа хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд дотоодын хамгаалах байгууллагынхан хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, засан чигчлэлтийг чангатхан ард олноо амар төвшин байхыг хамгаалж, хөгжилтийн яхуулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайхан эхлүүлэхийг бүх хүчээрэн батлах болно гэжээ. Дотоодын хамгаалах яамнаа хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа энэ оны дээр хагас жилд манай улсын өрөөгийн хэрэг нэдэн айдлын үеийнхээс 16.5 амар төвшний хэрэг 11.3-аар багасж дунд улсын маягийн амар төвшин төрөлд нь дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан байна гэжээ.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 7-р сарын 24-ний өдөр сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж хөдөө аж ахуй хөдөө төсхнээ яамнаа хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдан энэ оны дээр хагас жилд тараалан хөдөө аж ахуй тогтунаар сайжирж улс ардын аж ахуйн

0: нь ерөнхийдөө тогтунаар хөгжиж, шинчлэгдэн сайжрахад хүчтэй төшөг толгоор хангасан байна. Дээр хагас шилдэж унаа амбуданы үйлдвэрлэл их хэмжээгээр оройтж тарсан. Хадаж хураах үед бороо ус их болсон зэрэг ашиггүй нөлөөг ялан давж, хураалт анхудаа 30,000 дуншуур жинг давсан байна. Намрын ам тарайнаа талбай жишиж байхаар тогтунаар намигдж, урагч ерөнхийдөө сайн байж, бүх жилийн ам буданы элбэг хураалтад нэлээд сайн суур тавьсан байна гэжээ.
1: Тубаражигын мэдээ. Манай улсын аж ахуйн амжилтын хүчнэр хамгийн их нийтийн түвшин хамгийн өндөр бүс нутгийн нэг болох Хөхмөрнөө Гурвалжин хойгийн орны дээр хагас жилийн гадаа даралж анаа хөвчээ түүхийн адил үеийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн бөгөөд 16 сар дараалан нэмэгдэж аж ахуйн чанг уян хатан чанар ба амжилтын хүчнийг харуулсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд Хөхмөрнөө Гурвалжин хойгийн орны гадаадд гаргасан ба гадаадаас оруулсан бараа таварын ерөнхий өртөг 9 том 6,200 дуншуур төгрөгт хүрч, нэдэн айдлын үеийнхээс жуна 18-аар нэмэгдэж, бүх улсын гадаа даралж анаа ерөнхий өртгөн жуна 37-ыг 8% эжилсэн байна.
0: Тубараж үг юм дээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градус төхөрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2,000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглээний ховийн жин 122-т хүрч, 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдээ нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80,000 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хөбигийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жах дэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиэр чалхаан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чалхаан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төвөрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чалхаан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур том багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсан бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө надад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергиг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүртөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүртөрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 төм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 төм 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 140.76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг умартын 3 орондо тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчин ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халхавчогийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавчогийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаан, Хорчин болон холын шарг даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдан жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, Төрөл жүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг өвдөж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чүлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансуу холболон хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, Хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө, энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэ жасах машин хүн жирэг, нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбэйн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 дөхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлчөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 дөхөр хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8000 төгрөгч 5 жи 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнтэй.

0: 2007 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айлурах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонслоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш, Хараач Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Малар баавга имшвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолой эднэ. Өчигдөрл гэхэд тэр малар баавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үй уларан амьдарсан ой шугайн малар баавгай иншвэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүрн үчгэд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойн борон тойд халуун мөртөн чийгдэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гартас хамж, ээжэн чанга тэвэрж, 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин үсэрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэр луугийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тэвийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэрн үзгэлэн сайхан гажирт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
0: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөөн жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажирын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амь ахуйн системийн төрөл жүйл, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөл жүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
2: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай. Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл ухааны чул, ном бичиг бидний хань.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчиг. Төв арааж өгин 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би Хунчин Агчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартан үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араа жугаасан холтгүй байгаарэ.

үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжнаара тавн өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичхэн найзнараа. Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар та нартан төвийн ардын аражуу нөвтрүүлгийн хорооны Ахмад нөвтрүүлэгч уран чимэг багшийн ярсан алтан жагсны үлгэрийг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та нар минь аражуугасан холдохгүй байгаарэ.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин.

Хөрсөд алтан дэлхийн хөвөө хижгаар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдн чахт эмгэн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрн суужээ. Харуусан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгай торогдож галын илчэд шүтэж 30 жил тэнж 40 жил суужээ. Өвгөн нь жагас байрж далайн хөвөө сайхан эмгэн нь утас ээрж гэрийн мохор сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод торон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анхан нэг шүүсэнд нэлчгэрж амх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүулт нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альваа жагснаас онч алтан жагас болбол адуус амтнаас онч хүний хөлийн мэднэ. Эм авраа гэж алтан жагасгүй л өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрлан намайг урх тороос мултлаж усанд бучааж тавина уу? Ам баян оронд аль дуртайг чинь өгнө, хайртаймын оронд хамаг хүссэний чинь өгнө гэжээ. Энэ үгийг сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж явахдаан үг хэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар жигтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жагсыг тавихдаа чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнтэй бай надад олж болохгүй, алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж аль дураар амьдар ач тэнгэрд өршөөгдөж амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ёроолон тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юман эмгэнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгөн алт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж аль дуртай ямиг надад өгье гэхтэн айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй чи мөнхөг амтан, ядахтай модон төвшг гойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай төвш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даант сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүсэх хэлэх юу байна? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үг хэлж байна. Эдэлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өвдөрхөө муу төвш чин шин төвшээр солигдно. Өвгөн гертэн эртэл өнөх жагсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Эмгэн дэрэгдэн жогсоод элдвээр хараах сонстов. Эргүү таних амтан чи энэ төвшийн гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авчи чи. Бас буцаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа.

0: гар шалгаднаа. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурч ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан газарт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонхтой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ. Эргүү тэнэг амттан чи энэ байшинга гойсон уу? Жагсанд бочаад оч, жал борч гойгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харж ээж гуураан сольж тайж болохыг хүсэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүсэн би. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь, хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн урдаж маш ихээр жимэлж, урдаж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй хөөжиж ягнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатайг нь тариачин яж гуураан сольж тайж болох хүсэлтэй гинэ. Алтан жагас хэллээ.
1: Ачит буурл өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жавах юмгүй бүтэн эрхэт тэнгэрийн өршөөлөөр өмгөн чин хатан болно.
0: Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд өмгөн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй өрөн хоргой малгайтай эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөд урддаг жарчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхний үсийг атгаж аваад жодж байлаа.
1: Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа.
0: Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл тааллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амар буу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулахаар явууллаа. Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хаасан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа.
2: Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгадад тайж болсон юм. Хамжилгадад тайж ам болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй
0: ингэжээ. Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тэрэмгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу, хоолонд ихэж хадаж галж өвчин тусвуу. Тэгшиж өв алхаж чадхгүй юм эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болно. Бутэн үхэлж чадхгүй юм эмгэн бүгдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ич үр сунжуур болно. Эмгэн ихээр уурлаж, элдвж үйлээр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав.
2: Тайж яж урт миний таалал тушаал хоёрыг жөнэг муу тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүй асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай.
0: Ингээлээ. Өвгөн арга ядаж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ.
2: Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө.
1: Уршихт муу эмгэн ууралж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилагтад хайж болсон юм. Хамжилагтад хайжаан болоод хаан болоход яадаг юм.

хатан хаан болоод хамаг олны жахарна гэж ноён жирг онголж тайж яж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутно. Эрхэт тангирд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болно. Ингээлээ. Өвгөний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжнээ ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмөдөөр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмөдөөр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүний хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөрглөө. Эрхэд дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн жийл таллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарв уу? Эмгэн тари өвгөнийг нүдээр ширвэж үжээд эргүүлж хөө гэж амар жандарч хэлээд энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул гэж жарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг түшмэд нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гатн гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын чагдаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн. Ям бутан ихстэй уулжих ямар хөрхтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг. Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитал хөрүүлч муу эмгнээ хөрчгийг бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандарн тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тгэшин явуулав. Элч чагдаамор доод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжнээ ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав. Жагсанд очоод мөрөг жайлмарч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлана би. Тангис далайг ижилж тэнгэр гажрээж яхрана би. Алтан жагс өөрөн алвтаж арч минь болох. Яв гисэн гажарт явж байг тэр. Жохс гисэн гажарт жохсож байг тэр. Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалыг дагаж гүйчтгэхээр дууггүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очивол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж, харангуй шуурга тавьж, сүрхээ долгион чалгалж, сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсы дууцсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвөө бас явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Өршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу гин, эжин хаан болсон ч өрх ям банж хамблан гин, тангис далайг эдлж тэнгэр гажрыг жахарна гин, алтан жагас чамайг алвтж арчан болгоно гин, яв гэсэн гажарт нь явж байх хэрэгтэй гин, жохс гэсэн гажарт нь жохсож байх хэрэгтэй гинэ. Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн дал

өвгөн хариу хүлээж утгалж охсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн эртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажиргэр нь харагдаж гин өмгөн түүнийг үүд

0: чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Бичгэн айз нараа, авьяаслах хүүхэд болон гэн энэ удааны дугаараар та нартан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн бичгэн айз нарын уянгалсан шүлгүүдээс сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Урдаар та бүхэндөө шулуун хөх хошууна амнаа дүүгийн уянгалсан хүүхэд гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Хүүхэд лөө чулуун баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Ээжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах. Ээж аавын үр ээжийн сүү шиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Гал өвгөч өмгөж, гар өвгөч өнгөж, гажир момж молхоо, ганжийн үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Охтор гуйд нэсэм дэрвиж, ол атхам сарвих. Эд дөхөө хүүхэд ондоон ертөнчиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Хэл дороод байсагч хэрэг хийгээд бачимдулах. Хнөөс жаамгүй хиймөрлөг хнээч үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Үрийн бүүе жохоовол ээжөөсөн чи сонсгосан. Нэрин нэгч аяавал их орон чинь сонсдогсан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Алга бөмгөөн чулуудуул аав нэнд тосгосан. Ахаад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарай. Юу сайхан юуч сайхан юу сайхан хүүхэд сайхан.
1: Дараа нь шулуун хөх хошууна яргуй дүүгийн уянгалсан миний нэр арааж юу гэсэн шүлгийг сонсгоё.
3: Миний нэр арааж юу лэ чулуун баатар. Хуван гэртэй билээ, хоёр нэртэй билээ, холд нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол хөх хот, миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад түмэн. Талын чулман үүрээр малын чумбан мөрөөр онгон жаар түлгий чинь нилаач явна би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлж ярна би. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад түмэн. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад түмэн. Бэлгийн ёсн тэнгэрээр бэрхийн ерэн ангираар бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концертон бэлэг болгож өгнө. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад түмэн. Чагар найж явхаагаар чахалгаан тэнгийн ухаагаар чавдар мэчтийн орноос чаашин чамай удартан чагаан хатг шиг жаадалтан чагаан сачил өргөнө. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь арад түмэн.
1: Одоо бид жалгаад Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууна Жангар хүүхэд багчуудын булхмын дүүнэрийн хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалыг сонсъё.

0: байцхан ажинараа Төвөр радиогийн тавхан мөсөн хөөхтийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж оръё. Өнөөдрийн нөхтрүүлгийн найруулагч нөхтрүүлэгчийн хүнчин хянагч явтхан та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байжгаад хөөхтүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хөөхтийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхтийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оо, миний гүтс өдөцгөө.
1: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача ну тааж миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алим миний хөө аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрээ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: Хүүхдүүд 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
9: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хамтар чинээлэгдхийг ахиулахад доорх зарчмуудыг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Бүх чадлаараа чармайж чадлынхан хэрээр хийнэ. Шинжлэх ухаанч олон нийтийн төрийн бодлогын системийг байгуулж, борсгийг сайхан хувааж, хүн бүхэнд эдлүүлэх зүй зохистой хуваарлалтын байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэн их эрчим, нэн бодтой арга хэмжээгээр ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй. Үүний хамт манай улсын хөгжилтийн төвшин хөгжсөн улсаас бас маш их зөрөөтэй байхыг гэж олж харах хэрэгтэй. Хэрэгцээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг аж ахуйн хөгжилт ба эдийн хүчний үргэлжилж болох суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. Чадлаасаа дээгүүр санаа архаж болохгүй. Ихийг санаа архуулж болохгүй. Бэйлүүлж үл дийлэх амлалт хийж болохгүй. Засгийн ордон юу бүхнийг дааж болохгүй. Голдлого нь суйрлах чанартай, төгөөмөл харгалзлын чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай, ардын амьдралын баталгааны байгуулалтыг чангадах гэд байдаг. Ирээдүйд хөгжилтийн төвшин нэн өндөр болж, эдийн хүчин нэн элбэг болсон ч, хэт өндөр харалт тогтоож, хэтрүүлсэн баталгаа олгож болохгүй. Асрамжийн үзлийн алжуу залхуу хүмүүсийг тижээх унуулд унхаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Алхам дараатайгаар урагшлахыг баримтална. Хамтар чинээлэгжих бол нэгэн алсхтын харалт мөн. Түүнийг биелүүлэхэд нэгэн явцыг өнгөрөөх чухалтай. Нэг л дээр бүтээчих бололцоогүй юм. Түүний урт хугацаат чанар, бэрх хадуучилт чанар ба төвөг бүдлээнт чанарыг гүйцэд жиших хэрэгтэй. Энэ явдлыг сайтар хийхэд хүлээж болохгүй, яарж ч болохгүй. Зарим хөгжсөн улс аж үйлдвэржилтийг хэдэн зуун жил хийсэн боловч нийгмийн байгууллын шалтгаанаас болоод одоо болтол хамтар чинээлэгжих асуудлыг шийдвэрлэгүү мөртөө. Ядуу баяны зүрээ тун их байх асуудал нь гидргэн улмаас улам хүнд ночтой болж байна. Бид тесвэр төвчээртэйгээр үнэн боттойгоор нэг нэг явдлаар сайтар хийж бодот бүтэмжээн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дэжангийн хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх орны бүтээн байгуулалтыг сайтар атгаж, эл газрын хиний газар орны байдалдан тохируулан бүтэмжтэй арга замыг хайн сүвгчлэх, туршилгаан дүгнэх, алхам алхмаар дэлгэрүүлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Ерөнхий сэтгэмж гэвэл ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, чанар сайтай хөгжилтийн дунд хамтар чинээлэгжихийг ахиулан үр бүтэмж ба төв голчийн харьцааг зөвөр шийдвэрлэж, анхны хуваарлалт, дахин хуваарлалт, гурав дахь хуваарлалтыг зохицуулан иж бүрдүүлсэн суур чанартай байгууллын тохируулалт хийж, гайл татвар, нийгмийн баталгаа, шилжүүлэн өөх зэрэг тохируулалтын эрчмийг чангаруулах бөгөөд нарилаг оновчтой чанарын дээшлүүлэн дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн хувийн жинг өргөтгөж, орлого багатай хамтлагийн орлогыг нэмэгдүүлэн өндөр орлогод зүй зохистой тохируулалт хийж, хууль бус орлогыг цаазлан дундуурам бүдүүн хоёр үзүүрээрэн нарин аруур хэлбэрийн хуваарлалтын бүтцийг бүрдүүлж нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулан хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулж бүх ард түмнийг хамтаар чинээлэгжих харалт тийш лавдуун баттай урагшлуулах явдал болно. Нэгдүгээрт хөгжилтийн тэнцвэрт чанар, зохицонгүй чанар, багтаамжит чанарыг дээшлүүлнэ. Нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төрөлдөн төгөлдржүүлж хөгжилтийн нэн тэнцвэртэй, нэн зохицонгүй, нэн багтаамжтай болохыг ахиулах хэрэгтэй. Орон бүсийн хөгжилтийн тэнцвэрт чанарыг чангадхан орон бүсийн чухал их байлдах бодлого ба орон бүсийг зохицонгүйгээр хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж шилжүүлэн өөх дүрмийг бүрэншүүлэн орон бүсийн хүн дундчийн эдийн засгийн зарлагын зөрөөг багасгаж хөгжилт буурай газар орныг дэмжих эрчмээн чангаруулах хэрэгтэй. Ажил төрлийн хөгжилтийн зохицонгүй чанарыг чангадхаж монополичлалын ажил төрлийн өөрчлөлтийг түргэтгэн мөнгөн гүйлгээ, гэр байшин, газар ширөөн, хөрөнгөний бодит цогцын аж ахуй луга зохицонгүй хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийг дэмжиж том дунд жижиг аж ахуйлын харилцан төшиглэж харилцан ахиулах аж ахуйлын хөгжилтийн амь ахуйг бий болгох хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмжлэн яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёр дугаарт Дундад зэргийн орлоготой хамтлагийн хэвчээг хүчлэн өргөдөх нь голдлогыг атхан нарилэг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж нэн олон орлого багтай хамтлагийн хиний Дундад зэргийн орлоготой хамтлагийн эгнээнд орохыг ахиулах хэрэгтэй. Их дээд сургууль төгсөгсөд бол Дунд зэргийн орлоготой хамтлагт орох боломжтой чухал тал мөн болохоор дээд зэргийн сургам хүмүүжлийн чанар чансааг дээшлүүлж сурснаас тусгай мэрэгжилтэй байх мөртөө сурснаан хэрэгжилж дийлхийг биелүүлэн тэднийг хавсран нийгмийн хөгжилтийн хэрэгцээнд төрөх нь зохицуулах хэрэгтэй. Мэргэжлийн ажилчин бол бас дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн чухал бүрэлдэхүүн мөн болохоор ур чадвартай чадвартныг хүмүүжүүлэх эрчмээн чангаруулж мэргэжлийн ажилчны цалин харгалзаллыг дээшлүүлэн нэн олон өндөр хөв чанар бүхий чадвартныг татаж мэргэжлийн ажилчны эгнээнд оруулах хэрэгтэй. Дунд жижиг аж ахуйн эзэн ба хувийн үйлдвэр худалдааны өрх бол адал үйлс цогцолж баяжин чинээлэгдэхийн чухал хамтлаг мөн болохоор худалдаа зэгнэх орчин нөхцөлийг сайжруулан гайл сүйтгэлийн дараасыг хөнгөлж зах дэлгүүрчилсэн мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээг нэн олон ханган тэднийг хавсран лавдуун тогтуунаар эзэгнүүлж орлогын үргэлжилэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хотод орсон хүлсэн ажилчин бол дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн чухал эрэлт мөн болохоор өрхөмийн дансын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж тариалангаас шилдсэн хүн амийг дагаж нүүсэн үр хүүхдийнх нь сургам хүмүүжлэх хүртэх зэрэг асуудлыг сайтар шийдвэрлэн тэднийг санаа амар хотод оруулж тогтвортой ажил олуулах хэрэгтэй. Алавтан ялангуяа өндөр шатны 1-р франтын алавтан жич улсын өмчлөлийн аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн үндсэн шатны ажилтан ажилчны цалин харгалзлыг зохистойгоор дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн суугаал ардын орон сууц хөдөө тосхны газар шороо мөнгөн гүйлгээний эд хөрөнгө зэрэг эл төрлийн эд хөрөнгийн чанартай орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 3-р дугаарт Олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулна. Орлого багатай хамтлаг бол хамтар чинээлэгж хийг ахиулахад голдлохтой хавсран тэтгэж батлах хамтлаг мөн. Төгөөмөл харгалзлын чанартай хүний хүчний хөрөнгийн оруулалтыг нэмэгдүүлж, хүчирдэлтэй гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлэн, орлого багатай олон түмний үр хүүхдийн сурган хүмүүжил хүртэх төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Насжилын асрамж ба эмнэлгийн баталгааны системийг төгөлдржүүлж, ажилтан ажилчин хийгээд суугаалард, хот хийгээд хөдөө тосгоны бэл цуглуулга ба баталгааны харгалзлын зөрөөг алхам алхмаар багасхан, хот хөдөөгийн суугаалардын насжилын үндсэн асрамжийн мөнгөний төвшнийг алхам алхмаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн зүйлийг батлах аварн туслах системийг төгөлдржүүлэн, нийгмийн аварн туслалтын хот хөдөөгийн баримжааны зөрөөг төргөлөн багасгаж, хот хөдөөгийн наад захын амьдралын баталгааны төвшнийг алхам алхмаар дээшлүүлэн, үндсэн амьдралын хязгаар шугамыг батлах хэрэгтэй. Орон сууцын хангалга ба баталгааны системийг төгөлдржүүлж, гэр байшинг суухын төлөө барьснаас биш саргаалахын төлөө барьсан биш гэх байр тогтоолтыг баримтлан, төрөөслөх ба худалдан авахыг зэргээр чухалчилж, хотын байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, урт хугацааны төрөөсөн орон сууцын төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн, баталгааны чанартай төрөөсөн орон сууцын хангалгыг өргөтгөж, шинэ хотын ардын орон сууцын асуудлыг голдлохтой сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй.
2: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дөрөвдүгээрт өндөр орлогыг журамжуулан тохируулах ажлыг чангадах нь. Хууль ёсны орлогыг хууль ёсоор хамгаалахын хамт

Тэр туйл тийш ялгархаас сэргийлж, хуваарлалт голч бус байх үзэгдлийг арилгах хэрэгтэй. Хэт өндөр орлогод зүй зохистой тохируулалт хийж, хувь хүний ашиг орлогын гаалийн дүрмийг төгөлдөржүүлэн, хөрөнгийн чанартай ашиг орлогын хамааралтыг журамжуулах хэрэгтэй. Гэр байшин, газар шорон, хөрөнгийн гаалийн хууль тогтоолд ба өөрчлөлтийг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулж, туршилтын ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хэрэглээний гогцоонд их гаал татвард тохируулалт хийх эрчмэн чангаруулж, хэрэглээний гаал татварлах хэвчээг судлан өргөдөх хэрэгтэй. Нийтийн асрамж нүгэлсэнгүйн үйлсийн журамдсан хамааралтыг чангадгаж, гаал татварын харгалзлын төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлэн, өндөр орлоготой хүмүүс ба аж ахуйлын хүний нийгэмд нэн илүү ач хариу өгөхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Зүй зохисгүй орлогыг ялгаруулан журамжуулж, монополичлалын ажил төрөл ба улсын өмчлөлийн аж ахуйлын орлогын хуваарлалтын хамааралтыг чангадхан, орлогын хуваарлалтын эмх журмыг цэгцэлж, өөрчлөлт хийх нэрээр дээд дэсийн хамааралтын ажилтны орлогыг хэлбэрийн өөртөөл нэмэгдүүлэх зэрэг хуваарлалтын эмх замбараагүй үзэгдлийг ялгаруулан цэвэрлэх хэрэгтэй. Хууль бус орлогыг эрс цаазалж, эрх мөнгөний солилцоо хийхийг эрс хориглон, дотоодын мэдээ зангийг ашиглан арилжаалах, стокын захдалгүүрийг эрхшээн эзэмдэх, эдийн явдлын талаар хуурмаглан үйлдэх, гаалийг дарж, гаалиас зайлах зэрэг хууль бус орлого олох үйл ажиллагаад эрс цохилт өгөх хэрэгтэй. Олон жилийн хайн сүвгчлэлтээр дамжин, бид ядуу хүчирдлийн асуудлыг шийдвэрлэх тухай бүрэн төгөлдөр аргатай болсон боловч, хэрхэн баяжих асуудлын талаар бас хайн сүвгчилж туршлах хурамдуулах хэрэгтэй байна. Өмчлөх эрх ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалж, хууль ёсоор баяжихыг хамгаалах хэрэгтэй. Хөрөнгийн эмх журамгүйгээр өргөжхийг эрс эсэргүүцэж, хүндүүртэй хүрээнд орохыг зөвшөөрөхөд назгай талын тодорхой хуудас гарган өгч, монополичлалыг эсэргүүцэх хяналт хамааралтан чангадхах хэрэгтэй. Үүний хамт аж ахуйлалтны идэвхтэй жилийгчд ажиллаж, эл төрлийн хөрөнгийн журамжуун бүгэд эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 5-дугаарт ард түмний оюуны амьдралын хамтаар чинээлэгжихийг ахиулна. Хамтаар чинээлэгжихийг ахиулах хийгээд хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах бол дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байдаг. Нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулахыг чангадхаж, эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг чангадхан, олон нийтийн соёлын үйлсийг хөгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлэн, ард олны олон янзын, олон дэс давхаргааны, олон талын оюуны соёлын хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Хамтар чинээлэгжихийг ахиулах тухай яриа хэлэлцээний хөтлөн жолоодлогыг чангадхаж, эл зүйлийн балархай танилтыг тодорхой болгон, амжилт олохоор яарах ба бэрхшээх бодолтой болохыг сэргийлж, хамтар чинээлэгжихийг ахиулахад сайн сайхан яриа хэлэлцээний орчин нөхцөлийг олгох хэрэгтэй. 6-дугаарт тарайшид ба хөдөө тусганы хамтар чинээлэгжихийг ахиулна. Хамтар чинээлэгжихийг ахиулахын хамгийн бэрх хадуужилтай хамгийн нүсэр хүнд үүрэг мөн л хөдөө тусганд байна. Хөдөө тусганы хамтар чинээлэгжих ажлыг чанга атгах хэрэгтэй боловч,
ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бий шийд

хөвөрлөхтэй адилаар нэгдэлтэй хэмжээлсэн гүйцэтгэл тоо дурдахад тохиромжгүй юм. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, хялбархнаар дахин ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амыг хянан шалгахыг чангадхан. Эртээс гар дөрж, ядуугаас ангижирсан шанийг улам цаашид төтгөн дэмжиж, хевчээжлийн чанартайгаар дахин ядуурах ба ядуурж мэдэх шин байдал үүсэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулж, тариалангийн аж үйлсжилтийг төргөтгөн, хөдөө тосхоны бэл хөрөнгийг амьдлаг болгож, тариачдын эд хөрөнгийн чанартай орлогыг нэмэгдүүлэн, хөдөө тосхоны нэн олон суугаалардыг ажилч хөдөлмөрчээр баяжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхоны суур бэлтгэл төхөөрөмж ба олон нийтийн үйлчилгээний системийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хөдөө тосхоны оршин суух орчин нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилт бол чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхтэй адил нэгэн ерөнхий ухаагдах юм мөн. Түүнийг бүх нийгмийн талаас авч хэлсэн юм. Хот ба хөдөө тосхон гэж ялган, эсвэл зүүн хэсэг, дунд хэсэг ба баруун хэсэг гэж ялгаад тус тусын гүйцэтгэл тоогоо дурдаж болохгүй. Тэдгээрийг бүх талаас үзэх хэрэгтэй гэж би ерөнхийд нь үзэж байна. Бид 14 дүншүүр хүний хамтын чинээлэгжилтийг биелүүлэхэд эрхэвч лавдун баттай ажиллаж удаан даамгаагаар зүтгэн чармайх хэрэгтэй. Хүм бүхэн зэргээр чинээлэгжих биш, мөн ч газар орон бүхэн зэргээр чинээлэгжилтийн адил төвшөнд хөрөх биш юм. Адил бус хүмүүсийн чинээлэгжилтийг биелүүлэх хэмжээ нь өндөртэй доортой, цагнч өмнөтэй хойнтой байж, адил бус газар орны чинээлэгжилтийн хэмжээ бас зохих зөрөө орших болохоор нэг л жигд урагшлан давших бололцоогүй юм. Энэ бол хөдлөнгүй байдлын дунд урагш хөгжих явц мөн. Үргэлжлэн ахиулж, тасралтгүй өр бүтөмж олох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сүлч юм.
2: Би бас машин жолоод байж. Хүч ааж уу яваа. Ааж уухан шиг.
1: Утгагүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрч гин.
2: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амралтаа.
3: Заахын дэсчхээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүлчийн хундаг, сүлчийн зам, сүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих зам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд сүн улсын шүлэг дуулалаа сонсгож, дараа нь толготын чаана инг бойлно гэх өгүүлхийн төрөх хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу. Линнаны жочтын буудалд бичгэлсэн энэ үү? Линшин. Уулын гадна хөхөмдөх уул, асрын гадна асар. Алдарт шийхүүгийн дуу бүжих, аль чахтур жогсё. Урхан салах илвэн үлээж, сэлүүчин жорчогчд сохтуурн. Одоо харин ханжуу хотыг бянжуу болгосон ажуг. Шүлэгч Линшин он тооллын 1180 онд амьдарч байжээ. Тухайн үед өмнөсөн улсын ялжирын дараацсан ноёрхогч этгээд нийслэл хоттон жугаачин наадаж дуу бүжиг сонирхон чингэхээс биш умарт орны алдсан ажран өвүүлэн авахыг бодгоо байжээ. Тус шүлэх ард иргэдийн сэтгэлд нь жангарсан хорслыг тусгасан юм. Гурван хөвхөндөн Чэншидо хол байхгүй дур умарцсан шиг хагаад хотондон ирэхгүй дур хүлээж тэсэх алднам. Хөвгөө тахад өмнө ирж жахсхуя. Хүмсэх нүд нь үл танихтан болж хой. Хэд баярлсан дур үгс солдоод хөлхөө нулмс хураахтхула болт хинээлчвэ. Жүд бусыг тодорхой мэдэн авч жүрх самганан бэй тахтунгүй. Чэншидо бол одоогийн Жансу Можин хүн. Умардсан улсын үеийн алдарт чүлэгч байж, шүлгэн хөв намбан барагчун боловсронгой байдаг. Тус чүлэгт удаан жил уулжаагүй эхнэр хүүхдтэйгэн дахин учирсан жохоохчин баясал сэтгэлгийг илтгэсэн байна. 17 оноо үерлэхий бараалсан Чэншидо. Хангар уудам элсэн тангаар чагаан солонг хөрвөлжээд хас чомоогийн хэсэг бусах явтай тавчингаас бутарнам. Өндөр охторгой мөрнөө ёроор тур салварн далварн дайвалж гуя. Үдшин наран давалхааны дунд хөвөн живэн сүйлөглөмэй. Тус чүлэгт чантан жан мөрнөө үерлэх байдлыг дүрслэн битсэн байна. Өрхөм сонсогчдоо, одоо жалгаад Өвөр Монголын нэрт жохолж Аюур Жанын толготын чаана инг бойлно гэх өгүүлгийн төрөө хэсгийг хүргэе. Өвөр Монголын Монгол Одон Тэлвэсийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодохч хасарт нь унссан юм.
2: Толготын чаана инг бойлно. Дэ Аюур Жан. Жил өнжиж тээсэн ботхондоо зингийн цуванаас нолим сунгадаг. Зэрэглээн тхов эцэн хоёртоо жилийн газраас буулаад ирдэг. Тэмээ гэдэг сайхан амтан төв дэлхийд ховор амтай. Тэнгэр говгүй бол тэмээ тэмээ биш. Тэмээгүй бол говч гов бишээ. Бэгзэн явуу хулангийн шүлгээс. Цохорхын цохор мөрөөс өөр нойтон сурмустай амтны мөр улгүй. Тагнан ирээшиг адруу татсан шаргал манх анирч мээгүй дүнцэн. Толгой дээрээс унаж ирмээр өнгийсэн өндөр манх эгээл уул адны асгаж авчим гууган гадил хараанд буу. Энэхүү өндөр манхны гүн ёроолт уруулам нь өмрөлдөн хатж, яз яз хагарч, цус шүүрсэн нэг залуу. Илсэн чигдсэн хөлөө арай чэрэ өргөн тамир муутай урагш зөөж газар хорон. Тэрээ хаашаа гисэн зорилтгүй дэмийл ногоон тордсон эргүү төлөг шиг мөрөгцөн тэнэн. Тэр залуу ташааны толгой гоё цайв энд тэндээ жаахан жаахан алга дарам халбгар ууттай өмөд энгэр өвчөө ханцын дээрэн хүртэл төмөр гинт савсуулсан их баг хэдин янзын савтай цамц өмссөн байлаа. Тэрний тэрхүү элдүүрн гүйцээгүй ямааны илэг шиг дэрийсэн хатуу цагаан саарлуутсан эгэл наранд шарагдаж өнг будгаан алдаж өгөрсөн гэмээр. Тэрхүү хувцунраас нь үзэхэд энэ элсэн зүлд хичнээн жил сараар хевтэж байгаад гарч ирсэн гэлтэй. Тэр хатаж гал ноцохтоон дөгсөн хоолоогоо моргох гэж гүрэнийхэн судсан гөрвөл зүйлэн гүтгэтэл шүлсэн залгихад хуурай хоолойгийн бүүн халуун хий зүсэн ороход нүтэнд нь нулимс эргэж байлаа. Тэр өмрөлдөж хатсан уруулаан шилэмдэх гэж хилэн бултал зуулан уруулаан эргүүлэн долоосон авч тэтэл норгож чадсангүй. Энэ бол зоо солохын эрхэнд хөдлөгдөн гоё малтахаар гарч ирсэн Бадарч гэдэг залуу байлаа. Бадарчийн хүргэн ахын жилд ирж гоё малтсаар байж баяжсан түүхтэй. Бадарч төрөндөө гоё малтахыг битгий хэлээ. Гоё гэж чухам ямаршгүйд байдаг. Яаж ургадгийн хүртэл үзээгүй. Гээ тэр гоё гэдгээд их үнд хүрдэг өртөгтэй гэдгийг сайн мэдэх мөртөө хөргөн ах

тэр эзгүй сөлд хатаж үхэж мэдэн шүү. Гоёа малтж үзээгүй хүн гоёа олно гэдэг бас амаргүй хэрэг дээ. Чиний тэр луу малтахтай таарахгүй. Дүүмэн чи зүгээр өөрөө сайн бод гэж тэрнийг дагуулж явахгүй ухаан сэтэж айл аимшигтай талын дурдж айлгсан болооч. Гэхдээ та мөн л малтаж үзээгүй байснаас малтаж эхлээд гоё олдгүй байснаас олддог болж хашир гоёочин болсон юм биш үү? Тэгэхэд би яагаад болохгүй гэжээ аха гэж баатарч хөргөн ахаан шалж аман дээр нь суувал ахан хориглох өөр шалтгаан олж зөгхтөн аргагүй дагуулж гарсан байжээ. Тэгээд ахан хідэн оймс илүү хилээсний хан үйлдэлээ гарган чам шиг газар мэдгүй хүн худаг ус бараадаж буусан дээр бах уу? Энэ газар чинь уснаас салвал уудтай алт толлооч гэсэн хэрэггүй. Энэ хавд ийм нэг л худагтай юм аа. Чи худгаас салвал шээсэн ууж хэтж байгаад л үхнэ гэсэн үг шүү дээ. Чи энэ худгаас тун холдож болохгүй гэж хөргөн ахын тэрнийг төөрж цангаж хатж өгөхөөс үчиргүй хичээм болгомжлсон төртэйгээр захиж хэлсэн билээ. Энэ нь үнэндээ дүүгэн дагуулгүйгийн шалтгаар гоё таг ургадгүй хужиртай хонгорт нэг худгийн тамтаг бараа туулж хаяад өөрөө харин гоёны уурхаа болсон халдсан цохооны өвөрт очиж майхнаа шааж галсан сууж байлаа. Баатарч уян дээрэн эргэсэн бодох шиг 5-6 өдөр худгаан алдчихаа сайж худгаан эргэн газар шагаж тэнсэн болооч гораа болголт уян ганцголон хоосон уутаан дөөжилсээр иртэг байлаа. Ингээд тэр нэг өдөр худаг гэрээсэн холдож гоё хайхаар зоригшөөдөн өглөөтэй нэгч босч нэг хуутай ус жижигхэн ногоон богсныхан яролт манту боо болсон хоол түргэж яваад хурцэн өрөд гарлаа. Тэр бодготон мөрөөнд дагаад ирвэл төөрхгүйгийн учир хараад ирчихнэ гэд сайхан сонсон болохоор зовх юмгүй сэтгэл тэнүүн явжээ. Тэр явсаар байж үд хилвэхийн алдаар нэг өндөр цагаан манхны өвөрт ирж нэг уурхай олж малцсандаа алтны уурхай олсон юм шиг баярлтныг хэлэх газаргүй. Тэр малтах тусам улайрж өлсөж умдас ханч умартан малцаар байж нэг мэтгэд хагас сумлгойотой болцсон байлаа. Нар өндөр цагаан манхны араар унан алдаж байлаа. Баатарч хагас сумлгойо олсондоо хөлн газар хөхгүй баярлан ирсэн мөрөөрөн боцож хэрийн бараа харахыг бодлоо. Баатарч юм хүмээн цуглуулж аваад буцаж явтал гинт салхидлөө. Өнөө нам тогтуун байсан өгдөгч цагаан манх овлцсон бослоо шүү. Эрүүл саруул нуруун дээр нь эртмээсээ чавчин сэгдсэн шархандан өвдөрхөн тэрнээ өтөр түргэн ангаа авах гэж шилгэж байгаа ч юм уу гэлтэй. Үдэж төдсөнгүй тэнгэр газар нийлсэн улаан шорох услаа. Олцондоо омогшсан бадарч ирсэн мөрөөрөө буцхыг битгийхэл алганы хаан эрэгч олж үзэхэд бэрх боллоо. Махан эм нарт ийм нэг намхан толгой байсан. Энэ мөн байна. Одоо ч гэрийн олоод авлаа даа гэж баярлан толгоон орой дээр гүйн гарвал цаана нь мөн л энэ үнтэй ийм ичлэхэн бас нэгэн толгой үргэлж хэлнэ. Махан одоо хоёрын хооронд байдаг хужиртай хонгортон ороод ирлээ шүү. Одоо ч нэг гэрийн бараа харж гэдэхэн байна гэж наран гарсан шиг баясхад цаана нь мөн л энэ үнтэй айв адилхан бас нэгэн хотгор тэрнийг тосч явна. Ийхүү ихрхэн толгод
ижлэхэн хотхор

хуудад мэхлүүлсээр явж, чухам хичнээн толгод хичнээн хотхор туусныг бүүмэд. Сүүлдээ бүр итгэхэн бож, явхач урмалдарлаа. Хаашаан арсан ч сүүдгэнсэн хар юм тэрний сүүл шиг, сүүдэр шиг дагана. Энэ нь яг л хөргөн ахынх нөнөө хэлж байсан арын аймшгүүд нь олон махчин араатан шиг араа шүдэн ярцалцуулан дайр гэж ухаа мэд. Бадарч айж биеэн хураах тусмаа өнөө олон араатнууд нь улам зоригтай дайрж тэднийг хаа гуяар нь уран тасчиж нэг нэгээр зууж арилахаар өрсөлдөн булаалдаж байх шиг зөвхөн муухай харагдана. Бадарч энэ мэд айж зүрхэн гартаан барьж явхад өнөө өлсөж, цангаж, ядарч төйлдсэн биенээс нь барагдшгүй хөтөн чадал ундарсан мэт харсан зүгтээ гүйж гарлаа. Ингэхүү нүдний хин аргагүй догшин хар шуурханд бадарч бүтэн шинэ бороо бохирлгүй тэнсэн боловч майхны хамбараг олж харсангүй үүр зайлглаа. Үүргээгээр хэд салхи тогтож урчин юуч болоогүй юм шиг тунглах сайхан өглөө бадарчийг инээсээр өгдлээ. Торгон улаан элсэн дээр үхсэн юм шиг та хөдөлгөөнгүй тэнгэр харан тэрий зүнсэн бадарчийн хужир даасан чалтан хөх царайг жин үтийн нар ус шүүсийн хаттал шарна. Буцалсан улаан нурам шиг улайдсан халуун элс доороос нь борцултал төөнө. Хоолой ам нь хатаж, цээжинд нь гал нуцж, амаас нь гашуун утаа манарх шиг болно. Бадарч өмрөлдөж хатсан уруулаан өмөл зүйлэн хөдлөгсөөр алхуур сэрж өндийн харвал дүн дүлээ оргисон дүнхэ цагаа манх бүтэн дээр нь буухаас өөр үзэгдэх харагдах юм гэж тагалгаа. Бадарч боссоо хатаж хагарахтаа шахаж байгаа хоолоогоо норгохснаатай усны хугаан тонгойлгол хүний урамд дуслуусч байсангүй. Отооч тэгээд бараг хөргөн ахын хэлтнээр цангаж харангалж өгдөгдээр тулсан бололтой. Хиний эцгүй хэлснээс майхнан олно гэдэгч далайн ёроолоос тэвн хайн гэсэн үг болжтай гэж бадарч бодоход хуйхын үс нь ардсан босч цуцаарам барвих шиг боллоо. Тэрээ толгойтой үсэн бацлан ямар нэг гачтан туснаасан аврал ирж царайлж байгаа мэт гэрэлгүй нүдээр эргэн тойрныг ширтэн. Бадарч жижиг ногоон богцныхаа нэг өнцгөөс барьж сэгсэртнэ алганыхаа хонхор дүүрэхгүй шаху мантууны үүрэм гаргаж амруугаан цацнаа дахиад гараа явуулна. Богцон гүвж сэгсэрн эргүүлж долоох шахсан боловч энэ удаа тэр юуч болсонгүй. Горин тасрахтаа богцон шидж явуулла. Иймхүү цангаж үсхийн төйл болж нүдэн харангуйтан үхлээс өөр юм тархинд нь багтахан болсон бадарч сумалтай гоёгоон төшин эрслэгэн хүлээсэн өвчтэн шиг нүдэн сэмийлгэн хэвтэн гоёонай чигдэг нойтон агаар нуруунай холоор цэрүү татуулан жингэнэхэд нэг аяг хүйтэн ус залгсан юм шиг цээжинд нь носж байсан гал намдаж биеийн таатай болох шиг санагдан тэгээд тэр гинтхэн нэг юм санж олсон бололтой босч сумалтай гоёоныхаа амиг ангайлгавал өмнөөс нь загаснаа хайрс шиг арцгар хажистай усрхаг гоёо тэрнийг хараад инээмсэглэх шиг харагдана. Тэр уудтай гоёноос нэгийг авч идэвэл усрхаг мөртөн шихэрлэг итгэд таатай юм байлаа.
Тэр нэг суурин дээр нилээд хэдийг идчихлээ. Утсангүй хил ам нь бадайрж хөшин, гол нь харлаж, амаас нь хар шүлс гоочлоо. Бадарч ингэж гоёо идэж гол ороод хөдлөх тэнхээтэй боллоо. Ингэж үхлээн хүлээж хэвтгийнхэн оронд тэнэж яваад шурган хөдөлсөн газар нь хаа байдаг бол тэнд нь хүрч үхье гэж утсан бадарч болч суналтай гоёхон өөрөнг гэлтэрлээ. Яг тусам суналтай гоё нь хөндөрвч биеннээс салвал харангаж цангаж үхнэ гэж бодхоос л тэрнээ хайж төвдөггүй өөрч явлаа. Бадарч ийнхүү гоёогоорон уйл залхан хоёр өдөр гурван шөн эцгүй хар манханд тэнлээ. Гурав дахь өдөр дээрэн гоёогоон идэж бараад хилэн дээрэн юм тавьсангүй өдөр шөнийн нөр үзлээ. Маргааш шинхэн багуудын алдад үхтгийн даваан дээр холын бараа харах санаатай манхны орой дээр мөлгсөөр байж чүү чамай гараад л сунаад унтаа. Бадарчийн хөө үхсэн амьдын хооронд ухаагүй хитэн цаг султын хэвтлээ. Тэр хаачмар нүдээ нээхтэн хилтэй болж манхны орой дээрээ суруугаан харвал манхны дэртээ доор ёролт их баг хоёр амтэн хөдлөх шиг болж байна. Бадарч өөрийн нүдэн итгэж цөхөн гарын араараа нүдэн нухан нухан байж харахад өнөх хөдөлж байсан амт нь улам бүтхээрэн баларж заримтай бүр эсдний нүдгэл усан халуун долгионд уусан алга болж отно. Тэр нүдэн хэсэг анич амрааж байхад дахиад харна. Чухам ямар амттан болохын тодорхой таньж эс чадна. Юу болсон ч улаан голтой амттан шороо хөдгөж байгаа нь осолгүй танигдлаа. Хүүхэд дагуулсан хүн байх шиг байна уу юу байна? Муу хүний заяа завгтан байдаг гэсэн үний юм байна. Үхэдгийн урд таван дээр хүнтэй харганаа гэж яасны хацтай юм бтэхөө. Үх цаг нь тулаагүй л байртай гэж бодоход өнөө сулдээсэн биед нь хүч тамир ороод ирэх шиг боллоо. Тэгээд бадарч баярлагтан цохорхой шиг элсний нурлуу гулгарм буулаа. Тэдэ дээр доор гişгэлэн энд тэнд бүдэрж тэмтцсээр явж арай чимээ өнөө амтны хажууханд хөргөл тэр нь харин садясан чистнэг бодготойг үл энэний хүчнгүүд бадарчин урам нь харж агшин зүүр үй гişүүн сулдрын султайч унмар боллоо. Өнөө сүүл сүүдэр шиг дагаж байсан үхэл унлын аюул төгшөө тэнийг дахиад хөөгөөд ирэх мэт аимшигтай санагдлаа. Гэвч хичнээн өдөр энэ эцгүй манханд ам голтой амтны бараа хараагүй болоод тэр ч юм уу. Энэ ботхтой анги тэрүнд нэг л ээлтэй санагдлаа. Үхсэн ч яах вэ? Энэ ботхтой ангины байранд хэвтэж байгаа төхий гэж бодсон бадарч урагшаан хэд алхан ингэний хажууд хөрвөл хаанаас ийм нэг зүсвэрүү амтан гараад ирвэ гэсэн янзтай ноосон бойтг шиг хулгар хойчхийн дилдийлгэн ус цэлгэнсэн номхон борно дээр хөрөн инг тэрнийг байн дахин сонирхон харна. Энийг юм л хорлох үед гэсэн янзтай ботхо мохор чэжээрэн түлхлэн омруу дорон оруулж нуухыг оролтно. Бадарчиг улам хажууд нь ойрдох тусам хөрөн инг айлган сүрдүүлгснаатай уруулаан цорвилган амаасан цагаан хөөс сахруулан хоолоогоо хөрчгнүүл нь дуурган. Бадарчиг одоо урагшаан ганц алхсаар л

дэвсэж үн гахад бэлэн байлаа. Иньхүү, өрийнхэн төлөө яахаас буцахгүй энэ адхуусны хөлд үхэхээсэн айсан Бадарч дахиад урагшаа төөч алхаж чадсангүй орондоо лагтэл суулаа. Асан дөнгөж эвэр ховор хатаж хүйсэн хүртэл сайн эвэрж болоогүй нойтон хүйсэн дүүжилсэн борч хүстэй хөөрхөн цэнхэр ботох гарын хан алах шиг зөөлөн дөрвөн тавхай дайран тэнцвэрэн олж зөвхөн ийш тийшэн мөрөгчөн өнө. Энэ нэгэл утсан урт хүзүү янзган нарийн шилбэн хугалчмаар эм утагч нь харагдана. Тэр хөхөн хайж байгаа бололтой ихэнхэн умруу хүзүү цав гидсэн доогор демил хийн утчин тэр хүчиндээ цаашаа сав зүнхтэн шахна. Эхэн дэлэнгийн олох гэж ботхон хамар хошуу хараан найс цааш нь залж цав руухан ойртуулна. Харин цаатхан үүгээр түүгээр нь хамаагүй хоосон газраар нудран хавдахгүй гаталж явна. Тэгтэл ихэн улам инкрилэн өхөрдж ухай бололтой. Хонгийн үнэрлэн хонгнон дахна. Ингэж мөргөчж байсаар арай гэж ихэнхэн цагаан хужир барилдсан хатсан хөхийг туулан уруу шиг сэтрхи зөөлөн боруулаараа чимхэд авлаа. Инхүү арай гэж олсон мэмэн алдчихвээ гэсэн шиг улам лавлуулан шувхая. Биеэн засаж хэвлэг аван зогссон ихэн байн байн ботхоныхан сүйлийг өнөрлөн өхөрдж байлаа. Ботхон харин хоолоогон хөрвөл зөөлөн цавчаараан цагаан хөөс охруулж ихийнхэн ангилшар уургийг залгиж байлаа. Энийг харж хэвдсэн Бадарч өөрийн ирэхгүй ховдгон хөрч демил уруулаан толон хөдгтөл хий залгин хилээ болтолцуулна. Тэр ингэж арга ашаан баран гараан үрж хэвдэхтэй энэ ботхны амттай сайхан хөхөж байхыг инэ. Би бас хажуугаар нь орж хөхтөгч болоосай. Тэгвэл лав цангаа харж үл дарагдах байхаа гэж бодно. Тэгээд тэр хэвтэж тэтсэнгүй босч ингэрүү ойртохыг бодсон боловч төрөөнэг шигэн амаасан цагаан хөөс сахруулан хошуугаан цурвайлхан хөөвөл яана гэж бодохоос айц хүрээд дахиж урагшаа алах зориг хүрсэнгүй орондоо шун шиг та хөдөлгүй зогслоо. Тэгвч тэрээ ботхны сүүгэн амтрахан залгилж байгааг харах тусам хорхойн хөдөлж тэсгэн боллоо. Тэгэд нэг мэдхэд хоёр хөл нь өөрийнх нь жолоодлоггүйгээр урагшаа хід алхаснаа гинтгэн мэдж улаан цог гişгсэн юм шиг хөлөө дооро угзам татвал хөрөнгөний харин зөөлөн бор нүднийхээ болон гараан гялв гэж нэг харснаа. Огт тоосон шинжгүй ботхон хөхүүлсэн чигээрээ л хэвж зогсно. Үүнд нь Бадарч олзуурхан бүтөөн зүрх гаргаж урагшаа бас хит алхаснаа дахиад ингэрүү харвал хүнд хөдлөлгүй зогсож байлаа. Тэр улам зоригжин ботхонд нь гар хүрхийгээс хойш гимгүй юм байна гэдгийг мэдээд гарын барвал бугуугийн гэгчээр улам бүр цааш нь гагаран гараан сунгаж маадж байгаа дөрөв зүйлэн хөлөөн жаахан жаахнаар урагш зөөж тавсаар байж ингэнэ зөвтэй талын бөөрөнд нь гараан хүргэлээ. Хөрөнгө харин цулран зайлах гэж биеэн хүнд ирүүлсэн боловч ботхон хөхнөөсөө салгачхаас айсандаа тэр ч юм уу тэтэл орносоо хөдөлсөнгүй. Уурлаж төвөгшээсэн байдалтай нүдэн цагаанаар эргэлдэн хэвж байсан сэвсэн Бадарчин улаан нүрэлүү түргээд орхилоо. Бадарч улайх нүрэлүүгэн өмхий ногоон сэвс төргүүлсэн боловч сансандан хөрхийн төлөө арахгүй нүрээ гарын хагалгаар

0: 민족마다 자체로 창작한 친근한 멜로디 같습니다. 여러 민족의 정서를 노래로 느껴봅니다.
1: 다음 들으실 노래는 사랑 이야기

푸른 림해를 지켜온 길림 장백산 삼림공업 황리호 림업 요한 회사의 삼림방화 전망원 양송이 이야기를 준비했습니다.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай бороон гэсэн романыг Төв аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай бороон Төв аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 12. Шар манхнэ зүүн сэтрхээгээр мордтой хүн үжигцэнэ. Гүн өргийн ар чайдам хүрээд тачхнуулаж гарлаа. Өндөр хөрийг шүрүүн бор хатранд жаргал далай өвгөн ажигч үгүй мэдэж суугаад жамын бараа ажиж явна. Буурл уртас ахлан хаврын залханд туг болон нэмэрч чогн бөгж бий чинхэр нүднийх жарийг байн байн ханчигаар ажилдаг гэд хүжүү хондлой дүүрэн чагам буудай суусан өндөр хээр нь хэдий эжнийхэн санаа зэтгэлийн урамсыг баясхан байвч хамраараа халуун уур савсуулан амсгаа дээрцэн нь илгээ. Эжмөр хоёр дунд хоохинхай аль чайдам хүндий манх боролж орш хөл хүрээгүй билээдээ. Жилийн дөрвөн улрал өдөр сүнийг ялгалгүй хүрнэ гэсэн гажартай болцсон чагт нь хүрээд хүндлэн голд сөгчиж явсан юм. Одоо болохоор нь эд омголон буурч хоёул бүрш ягтах зүгтэн оржээ. Тэгвч жаргал далай өвгөн өнөөдөр яасан ч хорин гажрын үжүрдэх мөрөгч хусаар хүрх шийдэм өвөрдөж морцсон нь энэ байжээ. Соёл чимэгтэй нүүр уулжиж сайхан чимэг нь сонсогчхвол дотор нь уужрах шохом санагдан өчгөр соёл эрдэн хошуунаас хүн дагуулж ирээд олон малих охорхон хугацаанд бордож тархалуулах явдлыг өвшиж аван дороо айл өрхтөө нь хөлчиж тохирсон юм. Үгнээж авсар эгчтэйгэн уулцсан эсхийн сургалаад авхлаар гүн өргийн хоёр хотыг найдваржуулаад барбал сая мөрөгчөх хүрх юм байна. Дөлдөр соёл чимэг өрж ирэхлээр жаахан ч ухаан сөдөв чадлгүй мэрж ээрээд чарай урвгарш хариулсан юм да гэхээс жам дутгэн хорохдохгүй дээ. Жаргал талын өвгөн эмээл дээрэн өндөгнөн. Ид жалуугасан баргаад гачааны ажилда шуурх айлж хүн ардаа шөлнөө хонь сүүнээ үнээ чөдрийн мортой болгочихёо гэж махсаар өдлөхийн үжүр харин соёл чимэгт осолтой аж нэгийг үйлдэж энэ өрөн одоо болтол төлж бөглөж чадаагүй нь өвгөн шүүжигийн сэтгэлийн нэг өвчин билээ. Тэр жил саяхан тогооноос гаргасан халуун нэрмлийн шимэн суухчуурш гачаан дарах ган дүштэй гонтугийн үйлдвэр байгуулахаар журж төлөвлөн суухад соёл чимэг гэж шилмүүхэн өндөр биетэй жүсрхэх байрын жалуу бүсгүй эхинк шим шүлтийг гүйчэд шимсэн мараа бадруун хүүдээ үүртлүгүй гэр гадны ажиндаан гэлэлжж байсан юм. Одоо болоход хажуудан хэнгүй зэтгэлийн тажил болсон ганч хүүдээг өдрийн нарыг үсэн тоолон элэж явна. Мөр бүтэн гэдэс чадгалан болсон малчтай тоосхон байшин торон хөрөөтэй болгоё гэсэндэ гандш толгойлож хов оруулсан аж ахуйлал эрхэлхээр болжээ. Сумны хоршоон дампуурснаа нь тунхлаж арван жүг бутралцсан болохоор эжгүй хүмүргийн амархан түрээслээд жинэнгийн махна үйлдрөөс хуучин машин тунгийн хэдэн тэрэг тайж ирлээ. Сар шахам яаралдаад дэгдүүр тэргээр нэг дүүрэн өхри махна гонтуу тайж хошуу орсон юм. Энэ тэр бомтын ханин шалгах даваа даваад улсын санхгийн дэлгүүрөөс ховийн арилжаач нь хүртэл хуруу жужаан гэрээ хаглаад иржээ. Арваад адалчантай жижигхэн аж ахуйлал нь тэр дарий сумны хонхорд нарган хөгжөө нөмж сүргээр өхөр унгааж бөөмөр гонтуу үйлдвэрлээд тариг тэргээр гаргадаг болсон юм. Сумны айл малчин өрхөж хаа ганч нэгийг нээж амсаад энч нь болж байна хөө, таан говдын үнэртэй хөдөө гажрын амттай мандан гаагүй тохирсон архнай жуушаа гэж шахшилтан. Энэ янжаар сайхан ажилвал 5-3 жилд дунд хогийнхэн нуруу гэдэгчгэндээ гэж жаргалдалаа сөмхөн баясаж явсан юм. Улсын баяраас урдуур дээрээс хэдэн үйлдвэр худалдааны хамаарлынхэн ирж байчаасан билээ. Эдэ унтаны эрүүл хамгаалалтын баримжаанд хөрсөнгүй нэрээр эжигнэлтийн үнэмлийг хурааж хэдэн мянган төгрөгийн торгуул тулгажээ. Жаргалдал өнгөлчгэн хагартал айж сочоод барьж тавьхан олгүй самгардж байтал ган туш харна энийг далчихсан хирээний шургуулаасаа бэлэн мөнгөнөө жардлын хуудас гаргаад зөхүүхэн тагдаж суух жуур. Хөрөхгүй бол эргээд ирээ. Өөр гүйждгэх юу вэлээ, эрээгүй хэлээрээ гэж гашуун хоншороор хорийн бочилгана. Ноёнтай халдвал бөхсөө, нохойтой халдвал хонгон гэждээ хэдэр гэдг нь хөдөлсөн дээрхийн удас тэр мөртөн хөмрөгдөх гонтуугийн дорн залх жуу дөчи төмдөгт машин төргөөр дүүрэн тэгээд манхны хонгор даваачиж галджээ. Тэнгэр тулам харуутаа боргол хоорн жаргалдал хэнгэнтэл санаа алдаад нюл ардын мал хөрөнгө адалчны хүч хөлс яахта ингэж талгаар сүйднүү дээ гэж гасалсаар өрөвсөн очих гал өд тонгос тонгос мөргөж гарсан юм. Дэгэд ган тушин бараа хав төсөрд харагцсангүй. Хөссөн урсхан байж үйлдэж гаргасан эдэнд нь гал орох юм чин хараа жохсохоос халирдсан ч байлгүй дээ. Хэжийхэн хэн шүү хорвус айдаад дээрхэн улс итгэмжийн хоршоонд хүрвэл ган дүш хэдийн хамаг бүлэн хуурайлаж аваад ор мөргүй жилийгэд байжээ. Хаанай бутаг идээд харчад гиндэж хадаас мөргөөд хожирсан уурандаа тэр жавгий утасдаж хошуунаас дотоодын хамгаалагынхэн баримжаа хэмжүүрийнхэн гайлынхэн хэжиг сэргийлхэнхэн гэж баахан дамгар малгайт дуудан авчирээд лам нь дутаасан ч сүм нь байна вэ дээ гэж гачааны ажилтайгаас жаргалдал үүдний ажилтайгаас хэрсүү гэрэлтэй хоёрыг барьчааны хүн болгож тэрэг мотортой тоос манруулан ган душийн гэрийн давхар давхар бүсэлсэн. Хэлвэл ялгүй хэрэгээ, ингэж сүр мандуус найч чохолгүй юм. Гонтугийн таглааных нь битүмжин чанга биш, агаар жалгаж мэтхиймээг нь. Тэр дарий мэрэгжилтэн жалж авчирээд гэмийн жасаж хөвийн баталсан бол нэг айл бутарж сарнтахар үгүй, нэг гачаа хохорч сүйтгэр үгүй юм хэ. Энэ хэрэг Бадрангуй компаниас чинь дутхаар үгүй том аж ахуйлал болоод хошууны чинь нуруух тулж явандаа гэж ботхоос жаргалдал өвгөн одуучгэд ган душинке хойноос харсаж явна. Гажрын чийг өнөрлөн хятарж явсан өндөрхөр нь амгай жон хүнтермөгч чохоогорон манкны харийн сэмгэр часыг өнгөлсоор оройд нь мачин гарлаа. Тамэтийн оройдоор ирээд дахин хоёр хөндий гурван толгой дамжвал мөрөгчг хүрчих гэ мэдлээ. Тэр үед алуунай улс гэж дөрвөндөл дуртай өөх хамраа ололчих явшаанч

болголгүй. Тэргэндэн түлхэж оруулмагч божигнат хөдөлсөн гэхээс эрх бутхан нүдээр нь дүүрэн сочил хөлмөгдөл бүрхүүд өндгөн далавчин дорон дарж хармалсан ангар шувуу шиг хүүгөн чөөжиндэн ягжээтэл төвөрсөн соёл чимэг нүдэнд нь ургалаа. Асууж тулгвал амандан арайхан бовдомж байснаа. Ашиг хорын дансыг сөхөөд ирэхлээр ам хон шортой чулууд үхлэр хэрэгнэх сэдийг гурав бариад итгэл хүрсэн. Та нар надаас хэрэгнэх нь гэх гээд би бучаага та нараас хүнэ нэхмөр байна да. Эрүүл саруул гэрээсэн гарсан юмд одоо харин бараа сурахч үгүй гэдэг чинь гэх гээд борив дүүрэн баастай бултуулж босоод арилчихсан байхгүй юу гэлээ. Тэгвэл та нар оосорлож ирээд ял тулхан бэлтээд намай эрүүцнэ хэрэг юм гэх гээд энэ торгуулийн мөнгийг тэгээд гэсэнд би чинь бичиг бэлэгтэн аанай бодвол хэн өр тавьсан бол тэр нь төлж бөгдвөл таармаар юм ээ. Надад харин дай дамгнаа далжгүй шүү гэлээ. Энэ дунд нь бас нутгийн хөдөн жалуу тавьж ирээд хагас жилийн чалан таваагүй гэтэл өхрөн өгөөд жоосон аваагүй гээд дөвчөн дээр шуугаа намлээ. Дэгэд жаргалдалаа харин өөдийн өгсөнгүй шууд л яалагнэ танар. Хаяа хаяаган дэрэлсэн хүрэж цаахалт байж байгаад ингэж муухай жагнаа уу? Аа? Хүн бүдэрж байхад дээрээс нь таанар бас шаана уу? Чалангийн жоос, өхрийн жоос хоёр л бийждээ. Гэмгүү, намайгэр. Яарамгүйдан сайхан таслаад өгье гэж. Чарай хаяад босхолоор жалуусын бүтээхэл жалуусын эчиг өхөнч өвгөн шүүжихээс дул дайждаг болохоор бөхсөөр ухраад гарсан. Хэрэг нөхөсөдөж аман алга дуудаад харсан ухаантай хэрэг аяар намджээ. Хатуу яснаа энэ бүсгүйд юу нэгийг хийж өгөлтэй санагдахтай жаргалдалаа. Хөндий гэрте хаяатай машин тонгуудын хошуу дамжуулан борлуулаад банкин жээлгийн хагас үрийн бөгөлж өглөө. Дэгэд соёл чимэгчиж үгээр суусангүй. Намрын хулдан дээр таван сайн эр өхрөө шилж өгөөд жоосын ган тушийн гар дор адалж байсан хүн болгонд нэг хов атгуулаад алшнай жоосыг алгууртан бочаавал болох үү гэж уучлалгүй байжээ. Эринкэ нүрийг жассан шандас чанга бүсгүй гэж айл дамжин ярахцаар өвлийн сонгуул дээр дунд хоогийнхэн дуу нэгтэйгээр соёл чимгийг өргөд гаргасан юм. Түүнээс соёл чимэг гачааны ажил гэж чөөж гэдгэр гүйдэг болгоч хатаж тороод хоосон нүдлүүлджээ. Бараагийн харахаас жаргалдалаа магнайхан шаагаад хэрэггүйч гонтугийн үйлдрэх юм өдөж сэдүүдэ гэж гасалж гардаг юм. Иймдэн тэр хоёр дууд нь хошуулж банкин үрийн сэмхэн бучаасаар эхгүй хоёрыг эсрэг амьдралд хөтлж оруулсан гэдгээ. Гэе сэтгэлийн үр тасраагүй. Өнгөрөх өвөл хөгшнөө хатан гэрт нь хүргээд жүүдэрэн үгүйлэн сэрх болгон жалуу зандан соёл чимгийн халж өдрлий санч дэрэн дөвтөл ээлж хайсан удаатай. Айлын бараагаар өндөр хээрн хээвэрлэхэн айдаж жөөлөн галгуулсаар уяан дээр хүртэл хоёр таслах шавар байшингаасаа соёл чимэг ухтан гарч ирлээ. Энэ хоёр жилээс махмараа жүүж эхэлсэн соёл чимэг чадглан чимэг бүсгүйгийн төлвөрөөд үүрийн чагаан чулмын шиг гэлэлжиж харагдан эхинк махан сүүл болж дагаж гарч ирсэн борхуугийн мантхар маран харин шуурайд нүүр хачирн борлж хөрсөлөн өсөх чөхтөй оржээ. Жаргалдалаа өгнө өрөөсөн хөлөн жөөж ядан хайжхан алхах бараагаар жаа жаа өвөө гэж дууган өксөөр борхуу тосон гүйж ирлээ.
соёл чимэг өвгөн шүүжигэн суудаж аваад, хэл өгн бэлтээдээ тэгвэл би очихгүй юу? Тэр холоос жаажааж утгүүлээд, дөрөндөн чөлөөрөгчхүү гэж халамжилан асуухад, ойроос өвдөөс доош чинэрж өвдөд айтай алхуулах юм бишээ. Хаврын хөөрөнгөл бижидээ гэж жаргал долой томсрүгийг ярьж авна. Жаажаач нь тэгээд хүүхэн дээрэн очоод тогтоо үзүүлчих нь бижидээ. Бэлэн эмчийг чинь жарахгүйгээр яануудаа. Магаатраас би хэл үгийг лээ. Бэлөө бэл хүүгээ. Тэр чин намайг нэг бариад авчих юм болов. Өнөө өжмийн тусаалан өдөр сүнгүй дүүжлээд хамаг судлыг сөгчиж хаяхаас нааш салдаг юм биш шүү. Дэггийн оронд жаажаан нэлхэ халгай малтаад бууж бариад ичхвэл аяар намжчих байлгүй дээ гэлээ. Өвгөн шүүжийн хөгшнөөс хойш гэнтхэн ягдах байдалд орсны нь соёл чимэг ажиж гадарлаад уран танаатайгаа эртээхэн уулжиж арга бодолтой гэдгийг мэдлээ. Жаргал далай өвгөнийг баруун таслаган данжалж өргөн модон орон дээрээ суулгалаа. Өвгөн шүүжийн нэг нас айлуудын ханжин дээр жавлснаас биш ширээ сандал дээр сууж өвшээгүй. Соёл чимэг ханч ширээ жасаж дэвэр пал ойртуулан гүйхэд жаргал далай өвгөн борхууг чуугулан өврөө тэмтэрж тэмтрээд, үгүй тал ээвэн авчирлаа гэсэн чинь жамдан гоожуулчихсан юм биш дээ гэж хоёр алгаан сарвилгана. Тэгтэл борхуу би үчи гэсээр юу хайгүй өвөр дээр нь мачин гараад малтаж самардан эхэллээ. Байхгүй байхгүй үнэхээр гэж өврөн улам дараад өвөг омбол хоёр жодоон болох шахсанд зүгтэй бай борхуу. Жаажа өвгөнхөн өвдгийг дараад муутуулчихлаа шүү. Буу буу гэж чай аягалсан соёл чимэг хүүгэн жимлэн. Хүү эрдэн гэхээс өвгөн найр хайсандан бүдүүн ховнчруутай сүн шихэр малтаж гаргаад энэ юу гэсээр сая өвөр дээрээс нь салж хажууд нь сөгдсөн дари уутыг нээж жадлан. Жаргал далай өвгөн хүүхдэд ийм л хайртай. Хэн айлын ч болох хүүхэд үжвэл жугаа дохуу болгож чагийн баясал болж явдах. Хүүн хөхөтөд багшлаж жон нүвлийн чулуугөөр гэргээ хүүхдэн дагуулан ирдэг болооч тоотой хэдэн хоногийн хөл хөөрчиг болоод өнгөрнө. Хүүхнөөс нь одоо болтол нойтон юмнээ бараагүй. Энэ улмаас айлын хүүхдийг эрхлүүлж жоргодуулдаг биз дээ. Чай уух жуурш гэр тэргийн хажуул шин нөмсөн бараа хорог үгүй хуучин хөвтөн болбоч гэл буутал арчиж жүлгсөн нь нүдэн дийлхэн. Тэнүүхэн таатай амьдарч яваад нь зэтгэл уужирсан жаргал далай өвгөн шинхэн буурал захлан шовдорсаар. Жалуу хөөн гэж хаашил сайхан даа. Чивэд хоёрын өдөржин сүнжин санаа алгасаж байсан учрыг чинь ганчхан дахмуч бөтөөч гин билээ хөөгж соёл эрдний хошуунаас хүн дагуулж мал бордож таргалуулах ажлыг гардан хийж байгаа чимээг учирлан тооцсонд соёл чимгийн эрх бутхан нүдэн очлон гэрэлтээд хэшиг чухлын мал чуглуулж хултахаар болсон сайхан чимээг хариу сонор туулснаа. Дундхагийн хүн ард уул устайган чуг надад өмөг төшөг болж байгаа шүү. Энэ журмандаанч би битүмжилийн шилжүүлэх ажлыг лав авч гарна. Өвгөн шүүжи санаа амар байгаарэ гэж баясгалан туяарсан чарайгаар жаргал далайг хертжээ. Санснаас би тэр нүүдл ардын тойрог гэсэн нэрэнд чинь даанч дургу байна шүү. Эгэл ман ман усан гажир нутгүй гэсүүл гойлогчин болчихсон юм шиг санагдах юм ээ гэхэд. А тийм
чихэнд хавгүйл нэр юм дэ. Бодоодай бол шин сууршил гэж дуудгуч болон шдэ. Тимэ жажа гэлээ. Жахэй, энгэж тогтлоо. Нэрийн ногоон бүрдгэхгүй гэсэнд. Ногоон бүрд шин сууршил? Эй, өвтэ. Ногоон бүрд гэдэг нь хойч үйдэн үлдээсэн буян. Шин сууршил гэдэг нь бид нутаг дээрэн таниулчин биш. За. Жоврын тэрэг унагаан бүрдүүлчихвэл хэшиг чухал балгасан дарахтай уулчхаар очно гэж ярьж байсан юм. Энэ тогтолоо бичиглээд өгч явуулъя гэлээ. Хэшиг чухал гэхээс болдог жалуу шүү. Гүйж барих ажиндан илүү хүн жар. Хашир авч томоож нь биш дээ. Хөндөн хэдэн буруугүй юм дээ. Энэ улсууд жуугаад тавихгүй. Шин сууршилд орчихвол гэмгүй. Би дарга тушаалтныг ирж байгаад хэшиг чухлан гачаан даргаар чамай шүүжигээр тавьчихъя гэлээ. Сунгуул болоогүйгээр үү гэсэнд. Орлогч байж болд иштээ. Тэгвэл жаажаа нь бас эртээхэн нуруу амарчих биш үү гэлээ. Тэр ч тиймээ гэсэнд. Үгүй, тэгэд өнөөгч нь бэрмэр дурсаж байна уу? Юм мэдэгдүү хүүхэ гэлээ. Чаанаа хүнтэй шиг гэж үгэн дутуу торхон хаяад соёл чимэг чарай улвалж уулан гарч одлоо. Жаргал далай өвгөн захлам баяртайхан шовторсоор бор хүүгээр духуу барьж суун. Удас хийгээд соёл чимэг авсаархан дэврээр халаасан саалын өнжмөл арих авч ирээд бурам хачирлсан шил чомоох дүүргэх жуур. За, яарлгүй барьж бай. Өндөр хөрий чинь өвсөлчихсөн. Дүүгийн хоньороон туусан налх халгай бүлэн байна. Хэдий боочхи гэсэрч яарч гарлаа.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхгийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Чан Тян Хуа Ванг Мяу Нар Чифтэг Тян Тэл Үргүл Жатар Энэ гаджир болголдо Алгдэн тоодхтэн оширим шүү Алын хэдүд эго чирва Аллоран бүр Бодий жүжих тон Түрээн ижээн мон хэг хааны Чээл үйжээгад Тайфүгэ жалж Шин хагааны бээгулаад Орыгдыл хэлтэнүүдэй бэрмаан чээн Алын мэжээн вангнарри Нээс латэн тоди жирман түргүрни Дээн жасыж шиндгэбүл ямар бэхэй Үн хоэр хэмүн бол Уэрин чан аш дохшинэ учраад Данчидүр алагдаад Үдэнэ нохоэн үхтэлэгий ачыгэ Гардуара хэй чамжин нардуд Чоныг гажирин чивырлаад алгдыхтын хоэр хүмүний бол Хавачэч гэхэй хэлва Хасын индрын дээрэ чоз масыгий чулэг маан Хагаан ижин сүгүчан хамдий мүдэг байлэ болча Барагдарэн Яухүй хэд вода асуэхэд Олэн бичэг чиргэн сэднаар Хэн хүмүн эгаад дугарэг бай Танаар дугару хэвэ харуб жэмбал Олэн зэдүд бүр жүвшар жуэ Миний санаа нэгэнтэй тогтобаагж Хуэшан болад уэлүн Хоэрийг жамжуэний тодэж Харэнгүй ижэний Сэрнаосын татэж Болгоод чин шоугун ордонд авачиж хэрэгтөөн.

Jellyhead, I'm on your gribble. Jellyhead, I'm on your Jamjum narren hurjirat haganije en sudu hangdi ser nasen tatat bolgaje oyunete malginat islote telegin telchege sauten handajin telmanjin umud kotlin bur telje Ijini valvol chermanchin Khoyere jamjuna avatkar heta Pichik chirgi no tushmal nar Palmadin huchna surde hen Togre gukji beni te Arab nar ne sujung hwangdi Aldello ne nutte Дуптурын хэлмастэ ахтэр бүйя болболда харангүй ясндан гомтхийм шүү. Амрэстэ да лимэндо чинтон нардуда мэдвэлжээлэ ататын холгэ яугүйгэ батгаад яр хэрэгэлтар Энхэм жээ толле шуу Кэмши бэсу Энэ та тэхтэн Кэндэлэн хэтэгэн бальчэгэ жээ Ата балвал турэнэ жэни Чимшау кунтур ачи хэч Хэрэмон жэн Уудэн гадарасэн энсэллат Чирэк Чамжунарсэ улэв шуу Чимшау кунтур ардынэ удэн гаттэнэ болболто уалунгун гэдлэй усэг битчээ тайзин шоо лохтэх ардын хэмажуэ уалунгун адабал түрээр ижин Чимшаугун ордын хэрэгдаад охтын гарж бас тийлва үлбргаж бас алва. Үдэр хонаги үнэргэгээд. Хүтүн эдгэн шивэн холи эдвэлаад. Үдэр сүнэ хэрдэрвэн чак човэсо хэгэ хэрва. Үлгэрэр вачэр бал яугүй. Хаадэ бал бал. Уэлунгунгді хэрвалад. Олэн сэдэн усэрэг бахчо хэлж. Таалоран чэрэмя. Адуга, жэлэээ ястэн чинтунгнарэ эмэдэээр бэрна. Ээн хуча, олэн сэд таанар, мэнэ тулэ чутэгтэг хэмэндэрэ бол, чирэг хэрэмэн тэс тэсэр нэмэг тулэд. Чэлэн сэнглүгін басчу, нэгэн дэс үсгачу хсэ.

사과를 잊지 수종 왕디 접흙 작은 돌 흘리.

бал уэлун гундур хэхтима атта бал бол тэрийгина. Уэрхэн бийнэ хэр харангүй яфтандан гэмшэхэд үдэр бэрди нүдэндан нэлмэстэ чабэн сахин тэрэвээлэ. Түрээнэжин сүүжүн хаңды. Түбүгдийн төлдүр болмаан. Уэлмүүйн гадир кахчагар хэвтээд. Үүдэн гадын бол. Чирэд жамжүнар сэхолаад. Үлбүргачэш бас алуай. Хэтүн идгэн. Шингэн холэгар. Үдэр хонгэгий үүнрүүлаад. Нэхэр чабыр тэхэ. Агарху сандэнэ мод. Аршан унна тэхэлэ. Түлэ болла тэгэн баха. Алтлогин бэрэлба. Чобг чаггэн толхэлэ. Ата тэндур дарлэгдва. Үмө сандан мод болгош, үңхірі тұндүл түлейім шо. Лүгділ логин бұлба болгош, үшатыны кәртуар арман кен, хүнда жауылың аңса түйбі. Нүгін үдір үкін өте, үдіхен ой кәдіна, жас өхіне табын сомзықтат. Бэлэр хүгжим үүсгээгээд юб алзэн нэмэрт хуэта уэлүң гүнэ үүдн хэвдад нэгэн хүн мүн аржиглэх. Үндэр бэйтэх нэгээхэн жангжүхэн яншан гэмэн хэлдэгэ. Яугүйнэ гардарэхэ ехэ жангжүхэн бэнаха. Яншан өрэгээрэн, ижинэн мэн мэргэл ясалал күйчээжэгэ түйлжэна. Түрэн яха чэнгшанэ, жэрлгар ержэ бүймэнэ. Түрэн ижинэ болгулда, чэнгшанэн ямэн жальжэна. Сүүжүң хаган әгүні сонғат барба. Үнчен ода немәгі ачат алыңғысын үкші. Сенін чүхін мүгінер бүн болжа. Әй, чекілі, ертімче тұрсты үнәгіч. Түңірдүр ел олбасу, желбірік қажыран орғай ұматығы. Үбірі бүймін әгіч. Монгхэд бэду яммаан шэдрэгүү түшмэлэн ээд гали ахсуға. Самүүн хулгагий болгал дотгаад түшмэл болгаагаад үн үдэр. Улүз бүрний самруулаад. Ичэн надыгий үйж дарлаад уэлүүнгүүйн гажир хэрад гачаг дулаагаж. Мад хэдий оргий чгаа тэнгрий толиаа бэрэхтэ. Үмүн хэдий наслаад чоги давиаа бэрэхтэ. Юв алтыр шиде, ах я. Мэтгэн, яншаны гардор хи, хүмүз оржирэд, хаган ижинэгий түшид тулар. Нян дыргэн жондур сабылгагад, бэлэр хүгжим үсгагад, яншан, чэнгшангэн ямэн жугабады бала. Гуадур шығыр, тэрэгүндээрэн бүлгээд, бэлэээр хүгжин бол, хүнгэжу дугурад, сэнгуан дээшауғынээд. Болзонэжэнэ, жа болбол ясаар, чэнгшан сүгін, яманэ долман, жа болбол жахсээж. Болзонэжэн,
Шоне бурхулли гаргер бургэт парахарад үжихэд чэншахан яуфи болбол гардорхи тэ жамжун нарэган олын дэрбэн дагуллад халаги гадэн ох тэживе бахаи. Ярмаг тэ яухи хвалгэ сандыр чуржирас үхтэччэ. Улсуни чэни чоппо сэн учуэн тош мэл мэнни вэя хунда ел тэх мэвэ. Хукчэн бэллор агускэгэд хуч сандэнни асагад. Хулиягин донда чалынар хэтур үнэ үча хэтур улсын нян-нян шишэн фэйвас нүтэндэгэн нэлмэстэ ижийни ухта тихсэлчий. Улсун ижа шэн фэй хатнан үча хэтур хэдэвар оңсэгин чатлүгэ балуша алт мүнэ хатгүр хаар тэрэгүнд өрөн гэл байлаад. Гэртэн дэвалыгий бүйдөр хатырад нүдіндаа нэрмастэй эйжіні ухтаад мүрэгж. Олсуын эйжіні хагыз сарын хоорын бол хатнааш бол олж бастуэ. Гүнээр, дэгаду тэнглийн ордынаас болгохсан, дэндэз мүтүү тэрэхсан, шэнвүй хатнаан үжаад тэр эйжін бас логин нүдіндаа нэрмастэй. Гарийгээр, үрэгээд мүргэн хатан мүргээ байж осны өмшилгээд гарнаас натхаад дээшан үйгээд босхоож. Яухүй нардүүд яарайл чад ижин болад нян-нянгий харсий дүр жаллээшу. Чэнгшангийну ямын нээ датын хордын жалманшин. Үлдэв жүйлін үдэху яуыма шыра үрдэн тэллэв жэхэхэ. Ижэн баллады нян-нянгэ дэгэду шырэнду хэвэр жалэн солгач. Яухэй болвул олны дагулад өмэн халдэн сүгтэчэ. Элдэхмүн яухэй бэ жанг агур Дэлгүн тулдан. Ижийни болбол жавахсэхэн осыл елігар хүлэчэна. Тэмэн анхи охтэчэн албэш елдүр тэнчуэх маба. Түрээд ижийн эгүүни самсад ягахэн яухэдүр ел тулгач хүчэлэмдэ. Талгам түэлэ ижийн Самурза хэлжаг яухүйд ямар ялгэд толгаймэ елвэ бохи чагагадэ. Гэр үдрэш гэлэ ада, ижин би, тэбдэл хэгаад амжирад, өчэлтад зин, сүнэс сиуслуга болжад өмүрин бүй, алдатэ яхсаран, дэша мүдүлэш дээгэд өнгэж баджана. Чэн гэлэ, яухүй холгэ, Чүйн жүйлін арг мүхігі гарагагад ижин бүгад хатынэ өмнө өбүн чөбүгон алдар чагад. Үлдөб жүйлін амтату едгон хирагээн дар харагдад олзин ижин хүчинар үдір үөл үүндө хэрагдад. Адабал. Үдгар.

Тэнгүүш. Энэ хүмүүс танагаар болж болов ээ. Нигэн үеийн хагаан хүмүүс гэж сагурын ми ижилад бичэр чиргийн мөргийн олон тусмал хэдан би хорлог учидийг юйл туэ. Яу хүй нардуд гэндэхэн эри хийгий бэрэман түрийн ижин бүй халамшахтын толдан эри хийгий халтал уугаад мах чоши болбол чаатал идмөн яу хаттын ши шэнвэй тихэн тихэн ижинэ чэгий Ара хараад нүдэндаа нэрмэстэй. Улзуур ижийн дотраа бодчаа. Хатал луга димилөө өгилчид бат болов. Яад гэвэл яв хүйнэ. Сураас нүмсэн ижийн шүү. Тэр ижийнэ. Эрэа болдлээн ижийн бүгэд хатыны идүлд уулгаагаад. Доочин ихтүүдар доо доолвэл бүжэг бүжэг лүлээд. Бүгжин бялур агуусгайхлаар нэг өдөр болж. Идээд уугаад өдрөөн барж. Одоо бол явхый чирлэгэ боогаад. Улсын ижин бөгөөд нянг нянги сүмүүгэр дүр аваачид амруулаа.

Хүрээрэжийн нянгня хайли. Сүлүү сэхэн ордэн дүр, Абаачи хэжу амруул баха. Нэлия дэрэ болгир хэд, Болтэнэ нянгнян яушэн фэй. Яхай шивгчэ нэхтэ дээ, Унтэ жамар хар ярхма баха. Нян-нян басаачу, хэдунгэрдүр хэрхтэн тэ, гэну дээр болголда, чатлида талтэл вогаад. Хасын чагаад нэгүрэн баса, улэ хэжу тэхсигод. Улзирэжинэ мэнтэда, эвдэг дара сүгдэчээ. Түрэмэжин, юлазэчу. Нямням ягон очертор тиен тиен надад мөргөч энэ мөтө болваач карнас натха дэсэн үргэн басхаа хэд тэр нямням чичгэн нүднэ тасрын лугаа нэрмэ тургава уштян ихтэ хэд тэмлир байгон гэн тэлдан дэгэ тон елдэ хм

болголда хэрэн тавны өдөр өрийн үчи юмхийн орэд хэндор ашигтан ба бочир явдли зүглэхтэн явдлаа лилун тайсыги алолэнгэд ичээг намадур хилманчин нэг жагийн хааранд эверийн бий Монгхэгэ бодлэг ормон чинда лилунги алангасын ба Лунгдамын нэтэн болвол чичгэ дэнгий үжулхэарэ Лихон лилун хоэр тайсэгэ Өбэрин буймэ габылзэ мачэра алтатэ бэлжэ Өртавдар минни бэй үчэгэ жалдэжи бэгэ хад Перул ман елтин нар чаажин талбет гарагасын бол ижин нян-нян инэв жоголондур толхэ бэлэнэ Болыс бүрген самла хад тэгэр тулым ехэрэ болчэгэгэ Үн явдэр ой вачэрэ бол үчэн шимэгчэн яумгэйлэн дур бэху бэлэхэ Үткар үгэгэ хэлман яушэнфэй Чичгэн үдэндал тасарл бай нэлмастан бүрхэд уал зүүрэй жинэ Логин үдэндал нэлмастай хатэнэй хэжу талдар авасагаад Ижин хэгэна Шэнфэй Та үнгру үнгэ жобэж юэлаад яхандаа гэч Толжирсэн жоглэнгэ бэдэн толжар хэл хэрэгтэйма Хамэг Ябдалым бол бүр хагаан ежин надад бэм ой. Шудрын түшмүллэй ээд халгий самсдага самүүн хэдий итхэм жилдар өрхэм жандар хурж айгэж. Чангүл үний одобий хэндагэ хэлдай айгэж. Яу хатэн хагаан ээ чихэндур баса хэдэн үгий хэлжа. Эн үрлүүгө мэг үчэг яу хүй. Хүйтүн ордынал надыгэй авжирад гэрдин дэвал өмсхайгаад жүйл-жүйлін жасыл чимуглаар нэвэдр жүйлгас я. Үгаад бол нэвэд хэйжа. Чи бол мэнэй бүйнал мүсэгсэн мэнэй хүүхэр үрэгж. Яга айхсэн ж үчэгдан чи нэгэр бадаа тослэг хэрэгтя. Хаан ежэнэй бэдэвал уолунгүүмал авжирнаа.

хаач ярилаги бичман сетан хорлог очириг яваад үйлдэл болов гэн. Гэтлэр олон зүрийг нүдэндээ ялмалтай. Яв хатны таны сэтгэлээ бол юм нүмсэн ялгаж яг гэж. Чевал хэдэргүү хатан бгаад үнэхээр үршэл чөрөм дүлхээ тийм дур. Хобор нэгэн өнөр хүмүн болээ. Яу хүйгэн санаги би тахтин бол уулын гүндөр хөвтөй толдан хатан та сэтгэлээр агудам тэрва маргашин урлууга бэдэни ямар янсар аваачиги бэдэлийн үжисвэ тэр сүнэгунан хаган хатан тэрэ хүнжул нэхтиге халуу хүншинэг нэг үнжад марьяхи нурлуга лоо чагийн үй болдүү.

өвөө цагийн их болхийн үед явахын ажиллагээ хүрчээрэн. Гардуар хийхэн үхэд ижийн нянгнангий тусамаан чин явахын ордын дабаачлээшо. Үсадрэм хэтриян хааран үлдөвсээхэн чош мак ширай үртэн тэлбахат. Үлэстүр чоохаг сээн ерэ хийшил шилэхэр амчиржээ. Хагаан хатэн хойли болбал дээхэн жаллэн солгаагад. Явгүй басчу ерэ хиймнад хагаан нянг-нянг дэржээна. Олсуны жиний шаартуэрад чоожаллэгий жаабыл бэн үдэр бичуэлжуу аббэнгээд. Тэр чагадуэр олсуны жиэн галмату хилнгэлжээхээ. Одоэй хуэлэ, хамэг болчиний болбыл нямня асамсэдва. Нэгсэн хатлугаган хэлчад. Яухүй хулагай шиишаван нүүхөгүн тэган. Чосын тангарагийн бичыг нээвалаад. Тангуалсад ерманчын шедргүүгар алмхийгад жирг хүрийм дэвшад чэнгшан болад улыс бүрний самуралжих тунсалэнчын. Бүр шиишанхүй бол хагандур мүдвэлчад. Улсүүн ежин яухүйгий хуругаар жаатараад хулагай гэдвэр. Гурбан нахтай хүхтэй. Хороожын сангвичи. Нүүхөөн лүгаа чосын тангүрэгін бичыг нээрүүлсін дэчин би бүр мүдэй жүхэ. Хулгээчи. Чожарлыгий бичынгээгаад минихөнэйхэ мүрдгэнсээд шэдрэгүү түшмэлэй алын сүргаад арбнээмэн уваннарийчи. Алэнгээддэг жирлэг санаачын хаа хүрэжэй өннүдээр тэмэрин хэвагүн яхсээхэн сүүжүнхамдий минэвээха үхбэл барба бийахсэж чоджэрлэгий өөрин гараран бичмээхэн жүрэмтэн сэдан орлүхэмээжэ. Үүдэн чоргэгар оржэрлээд үйг бахтвэгаар аашилдэн яухүй хуэлгээ чинэвээха шилбий хэжгэсэн бөөс хэрэн шилм хүжүндүр гарамаахан сагүрэн жинэн дарлэээн самуэнгэлэээн гэдэлда олсүнэ жин жандэн харамаан. Яухүй үдгээр үгийгий сонхаад ор үрсүгээ дээрэн дээшоар хандаад хадгэнтэр энэ өчэ. Нэгэн жирэг энэ өгөөд яухүй хэгээна. Үнаар үжин бол чээ бар. Нэгэн үй хаан хэрний ежэлаад жүмүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү

0: нэгийг жаартан ба хоолон босоо гэж. Тэнгэрэ чимээгийн бидэн бол алавэ юм шо. Чи бол манд нэгэн эмөдөрдөн юм шо. Үйний чин баргаагаад ал хийж үгээ, үхүл хийж үгээ. Өнгийж байгаад цаавал чоочарлагий бичүүл нэхэ.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчид аа. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражиогийн Уудам Хорвоогийн уян гүйцэтгэл тусгай програм та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Баянголын Монгол өөртөн засагчдын урлагчдын уран бүтээлүүдээс сонсоход байна. Энэ төрөнд салах хамтлаг Баламцэрэн нарын дуусан

Бан сада тамонгли хан Утом судрыг омосын Үргэл хэн торгуд тэмна Учрын заяг

Ёрөөлт жая. Баян голын жалуу урлагчид дуулна.

Одоо жилгаад жүнш бутсан суухтлаас сонсгож, энэ удааны уудам хорвоохийн уян гэрэг шиг тусгай програм

胆气回肠的浴血抗震，十万生灵

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Хувсгалт та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Си Жинпингийн урлагаар Словакиагийн ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байгаа.
0: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилтын сэнхэрүүлэл.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлье. Чанга жасан чигчилж ардын амар амгаланг сахин хөгжилтийг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл зэргээс сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Жинпингийн урлагаар Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегрини 7 дугаар сарын 27-ноос 29 өдөр болтол дундд улсад төрийн айлчлалт хийхэр байна.
0: Товарач хүмүүдэ ЕУ болж Жожангийн өөрчлөлт нээлтийн нэгэн хураангүй дурсмөн. 20 жилийн өмнө тухайн үед Жожан мужийн намын хорооны шүүжигийн тушаалыг хариуцж байсан нөхөр Си Жинпин ЕУ-ийн хөгжилтийн туршилтыг гүнчгээ дүгнжиж яахдан. Засгийн ордны хамаарах ёстойг нь сайтар хамаарч, тавих ёстойг нь чөлөөтэй тавьж. Засгийн ордны энхүү ил гар буюу төрийн бодлого болон жах дэлгүүрийн энхүү ил бус гар буюу далд жим ёсыг органикаар уялдуулахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ бол ЕУ-ийн хөгжилтийн туршилтын чухал агуулгын нэг болно. Хоёр гарын уялдал нь ЕУ-д ямар ховролт авч ирсэн бэ? Ирээдүйд хандаж жах дэлгүүр нь үр бүтэмжтэй байх, засгийн ордон нь уялдал чадвархтай байхыг хэрхэн нэн сайтар биелүүлж, чанарлах хөгжилтийн урт хугацаагаар баримтлан батлахв. Тухайн үед Жожан мужийн ЕУ хотын засгийн ордны албан гэрэндэ эрхлэгч байсан Юйшүүжин илэрхийлэгдэн. Эрхийн өргөтгөх өөрчлөлт нь ЕУ-ийн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг тойлон ихээр сайжруулжээ. Гадаадын худалдаачин данслуулахад ЕУ-ийн тус газартан дараа зөвшөөрч болдог. Засгийн ордноос хянан зөвшөөрөх, үйлчлэх, хянан хамаарах зэргийн сайтар хийчихвэл эжигмэлт, үүдэлт, шинжилэлт, өрсөлдөх зэрэг үлдсэн ажлыг өргөн их жах дэлгүүрт тушаан өгч жоргтойгоор туршуулсан юм. Ард олны бүтээлч чадвар, төсөөлөн бодох чадвар, үүдэн бүтээх жарах санааг гүйчэд бадруулсан юм гэжээ.
3: Засгийн ордны бодлого ба жах дэлгүүрийн далд жим ёсыг оргоногоор уялдуулж, жижиг табарын жах дэлгүүрийг амжилтлын хүчинтэй болгожээ. Нөхөр Си Жинпингийн жолоодлогоор ЕУ-гийнхэн өөрчлөлтөөр засгийн ордны бодлого ба жах дэлгүүрийн жим ёсны оргоног уялдалыг үргэлжилэн ахиулах арга замыг сөвгчилсэн байна. Жижиг табарын гадаадад гаргах төрөлжүйл олон бөөмөр авах хэмжээ баг, нэг л арлжаан дээр үргэлж хэдэн арван жилийн табарыг нэг чингэлэгт нийлүүлэн ачиж, бараа табар нэг бүрийг бүр бомтод мэдүүлэх, байжалахар мэдүүлэх, говьулгыг таслан бодох, гайлыг бочаах зэрэг ажил олон байлаа. Арилжааны түргэн нэмэгдхийг дагалдан эдгээр ажлын гохчоо олон бомтоор өнгөрөх нь удаан, говьулгыг таслан бодоход хүчир зэрэг асуудал нь дунд жижиг бүр жижигхэн аж ахуйлыг улам хүчирдүүлсэн байна. Систем тогтчийн харш саатыг арилгахын тулд 2011 онд ЕУ улсын олон улсын арилжааны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын үүргийг үргэлж, бүх улсын шанаа хөвчөнд өрнүүлсэн улсын дэсийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн анхдагч туршилтын чиг болжээ. Тухайн үед Жожан мужийн хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ерөнхийлсэн байгууламжийн өөрчлөлтийн газрын дарга байсан Ван Жинжүн хэлэхдэн. Тухайн үеийн байдлаас үзвэл ЕУ-гийн олон улсын арилжааны ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилт нь шин маягийн арилжааны хэлбэр, гүйлгэний хэлбэр, мөнгөн гүйлгэний үйлчлэг зэрэг эл талын 40 гаруй салаа мөчрийг байгуулахад холбогдож нэгэн системт инженер болсон юм гэжээ.
0: Тухайн үед Жожан Мужин Иву хотын худалдааны явдлын товчооны дарга байсан Ванг Бирун илэрхийлэгдэн. Энэхүү үүдэлт шинжилтийн чанартай арга хэмжээ нь Ивугийн жагдалгүүр дэх жоо гарай түмэн зүйлийн таварыг гадаадад гаргахад хүчтэй байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлж, бүх дэлхийн дунд баг жижиг худалдан авах этгээд болон Ивугийн дунд баг жижиг хангалгийн этгээдийн хооронд дөгмөдт харилцааны замыг нөөжээ. Тухайн жилд Ивугийн гадаад харилцааны гадаад гаргалт 1400 дуншуур төгрөгийг давж, өнгөрсөн жилийнхөөс 13% шахам нэмэгдсэн юм гэжээ. Ивугийн хөгжилтийн туршлагын суралчин дэлгэрүүлэгтэн засгийн ордон ба жагдалгүүрийн харьцааг хэрхэн зөв шийдвэрлэх тухай нөхөр шийдэн пин жаахдан. Засгийн ордон хамаарах ёстойг нь өрс хамаарч, чөлөөтэй тавих ёстойг нь гүйчэд чөлөөтэй тавьж, үйлчлэгээ ухамсараар чанга байж, аж ахуйлын хүчир чавуурыг санаачилгаасан шийдвэрлж өгснөөс сая засгийн ордон ба аж ахуйлын хоорондох сан үйлдэлчлэлийг бий болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн сан сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож чадсан юм. Ивүүгийн туршлага бол хөгжилтийн дундах туршлага мөн өөрчлөлт хийж үүдэлт шинжилт хийхээр дамжуулан аж ахуй нийгмийн бүх талын хөгжилтийг яхуулсан туршлага мөн. Өөрчлөлтийн жорох санаа ба хөгжилтийн арга хэлбэрээр хөгжилтийн дундах асуудлыг шийдвэрлсэн туршлах мөн гэжээ.
3: Засгийн ордон ба жагдалгүүрийн харьцааны тухай танилтаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо, эх баялагийг тохируулах явцдах жагдалгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, Засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулна гэж бүтөөлч чанартайгаар дурдан гаргасан байдаг. Засгийн ордон зүтгэл чармайлахтай жагдэлгүүр бүтөмжтэй, худалдаачин өрх жоргтойгоор тэмчиж, Ивүгийнхэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх их урсгал дунд эрмгийлэн урагшилсан юм. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар бүтээн байгуулах санаачилга нь Ивүд шин аж тохиол олгожээ. Олон элжээр жогчуулан ахиулахар дамжин Ивүгээс гарч, Шинжангар дамжин Европ дөхөрөх дундад Европын элжиний галт тэрэг нэвтэржээ. Бүх дэлхийн жижиг таварыг төвлөрүүлэн тархах хамгийн том газар болох Иву болон Европ твийн жижиг таварыг төвлөрүүлэн тархах хамгийн том газар болох Мадридд хуурай жамаар шууд нэвтрхийг бийлүүлсэн байна. Ивуд гарамгүй болохоор Иву болоод Нимбугийн Жоушан Гарамиг холбож, Нимбугийн Жоушан Гарамийн 6-р гармийн орныг байгуулж, Төмөржам далайн хамтарсан тээврээр дамжин, далайн гармийн чадамжийг дотоод хуурайд хүртэл урттагсан байна. Ангиснэр хил дагуу биш, далай дагуу биш Ивугийнхэн хуурай, далай, агаар, Төмөржам шууданг холбосон босоо чөгчөт нээлттэй байршилыг бүрдүүлсэн байна. 2023 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дахинтаа Ивүд хүрч ажил шинжин байчаасан байна. Жагдалгүүрийн худалдаачин өрх жижиг аж ахуйлын эжнээ төлөөлөгчд хандан ерөнхий шүүжийн олныг дахинтаа шинэ гялалтсан амжилт бүтэмж гаргаарэ гэж жоригжуулсан байна.
0: Тубрачихын мэдэ Төрийн эвлэн хорооны сонин мөдөөний албан гэр 7 дугаар сарын 24-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайхан эхлүүлэх гол сэдвт сонин мөдөөний итлэх хурал хийжээ. Дотоодын хамгаалах яамнаа хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд дотоодын хамгаалах байгууллагынхан хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, засан чигчлэлтийг чангатхан ард олноо амар төвшин байхыг хамгаалж, хөгжилтийн яхуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайхан эхлүүлэхийг бүх хүчээрэн батлах болно гэжээ.

0: Хамаатай хамгаалах яамнаа хамаатай харуулжлагатан танилцуулахдан энэ оны дөр хагас жилд манай улсын өрөөгийн хөрх нэдэн айдлын үеийнхээс 16.5 амар төвшний хөрх 11.3-аар багасж дунд улсын маягийн амар төвшин төрөгдөл нь дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан байна гэжээ.
1: Төвөр ажиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр 7 дугаар сарын 24-ний өдөр сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж хөдөө аж ахуй хөдөө тусгай яамнай хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдан энэ оны дээр хагас жилд тараалан хөдөө аж ахуй тогтунаар сайжирж улс ардын аж ахуйн ерөнхийдөө тогтунаар хөгжиж шинчлэгдэн сайжрахад хүчтэй төшөг толгуур хангасан байна. Дээр хагас жилд жунай амбуданы үйлдвэрлэл их хэмжээгээр оройтж тарсан. Хадаж хураах үед бороо ус их болсон жирэг ашиггүй нөлөөг ялан давж хураалт анх удаа 30,000 дуншуур жинг давсан байна. Намрын ам тарааны талбай жишиж байхаар тогтунаар намигдж урагч ерөнхийдөө сайн байж бүх жилийн амбуданы элбэг хураалтад нэлээд сайн суур тавьсан байна гэжээ.
0: Товрачгийн мэдээ. Манай улсын аж ахуйн амжилтын хүчнэр хамгийн их нийлхийн төвшин хамгийн өндөр бүс нутгийн нэг болох Хөхмөрнөө Гурвалжин хойгийн орны дээр хагас жилийн гадаа даралж анаа хөвчөө түүхийн адил үеийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн бөгөөд 16 сар дараалан нэмэгдэж аж ахуйн чанг уян хатан чанар ба амжилтын хүчнийг харуулсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд Хөхмөрнөө Гурвалжин хойгийн орны гадаадд гаргасан ба гадаадаас оруулсан бараа таварын ерөнхий өртөг 9 том 6,200 дуншуур төвөрөгт хүрч нэдэн айдлын үеийнхээс 18-аар нэмэгдэж бүх улсын гадаад арилж анаа ерөнхий өртгөн 37.8% эжилсэн байна.
1: Товрачгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлогтой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус төхөрч бүх машин чөгчлөврийн дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн

0: хилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122% хүрчи 2012 оныхоос 110%-аар дээшилжээ. Хөбэйгийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах их хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хөбэйгийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 80%, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 60%-ийн бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншор төвөрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншор тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117%-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110% орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч уурга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөө хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 4048 төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиматрыг ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиматрын хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч илсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 100-67-82-д хүрч тус тус 101-13 болон 112-78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Шижинпин манай улсын Умартын амь ахан амар түвшний халхавчин ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнээ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орондох, хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг, 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл жүйлийн орноо эл гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орноо хуваарлын жааг хэжгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансуу холболон хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсээ жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайын оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайын оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбайын оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригжилж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орноо халхавч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг 100-49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг 100-22 хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 хүрчий, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш, Арааш Ням, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Малар вавгай юм шивэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдрэл гэхэд тэр малар вавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үй болрон амьдарсан ой шугаан малар баавгай иншвэгийн шин гэр орны болжээ. Наран таасан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүр нь үчгэд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чийглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж, ээжэн чанга тэвэрж, 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглон. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэрлүүгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
0: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөө жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх ам ахуйн системийн төрөл зүйл, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөл зүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
2: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амтны олон янзт чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариучлагатай. Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг

0: ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны жол, ном бичиг бидний хань.
1: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би Хунчин Агчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүү нартан үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араажугаасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжнараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Бичхэн наажинараа. Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар та нартан төвийн ардын аражуу нөвтрүүлгийн хорооны Ахмад нөвтрүүлэгч уран чимэг багшийн ярьсан алтан жагсны үлгэрийг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та нар минь аражуугасан холдохгүй байгаарэ.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин.

Хөрсө талтан дэлхийн хөвөө хийж гар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдан чахт өмгөн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрн суужээ. Харуусан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгай торогдож галын илчэд шүтэж 30 жил хэмж 40 жил суужээ. Овгн нь жагас барьж далайн хөвөө сайхан өмгөн нь утас ээрж гэри мухар сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод торон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анхан нэг шүүсэнд нялчгар жамх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүлд нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альваа жагснаас онч алтан жагас болбол адуус амтнаас онч хүний хөлий мэднэ. Ам авраа гэж алтан жагас гуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг, урх тороос мултлаж, усанд бучааж тавину. Ам баян оронд айл дуртайгийн ч нөгөн, хайртаймын оронд хамаг хүссэний ч нөгнө. Ингэжээ. Энэ үгийг сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж явахдаа үг хэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар чихтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жагсыг тавихдаа чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнэтэй бий надад олж болохгүй, алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж аль дураар амьдар ач тэнгэрд өршөөгдөж амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ёроолон тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сони юмэн өмгөнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгөн алт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж айл дуртай ямиг надад өгье гэхтэн айд сандраад би юу ч авч чадсангүй.

0: Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ.
1: Алтан жагснаас юм авчи чадсангүй чи мунхаг амтан, ядахтай модон тавьшиг ойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай тавьш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү.
0: Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даант сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурж ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүсэх хэлэх юу байна? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үг хэлж байна. Эдэлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өвдөрхөө муу төвш чинь шин төвшээр солигдно. Өвгөн гертэн ертэл өнөх жахсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Өмгөн дэрэгдэн жохсоод элдвээр харах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвши гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авчи чи. Бас буцаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Манай эмгэн уурлж, маш ихээр жимлж, хөгшин намай амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй юм гэнэ.
2: Алтан жагас хэллээ.
1: Ачит буурал өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэрч нь шин байшингаар солигдно.
0: Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурж ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан гажирт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонхтой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ.
1: Эргүү таних амтан чи энэ байшинга гуйсан уу? Жагсанд бучаад оч, жалбарч гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харч ээж гуураан сольж тайж болохыг хүсэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүсэн би.
0: Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Манай эмгэн уурдаж маш ихээр жимлж, урдаж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж хөгшин намай амраахгүй хөөжж ягнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гэнэ, тариачин иж гуураан сольж тайж болох хүсэлтэй гэнэ.
2: Алтан жагас хэллээ.
1: Ачит буурал өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бүтэн, эрхэт тэнгэрийн өрчөөлөөр өмгөн чинь хатан болно.
0: Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд өмгөн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй, өрөн хоргой малгайтай, эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөд урдах жарчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булж гэж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхнээ үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурж ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таалын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулахаар явууллаа. Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хасаан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа.
1: Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгадад хайж болсон юм. Хамжилгадад хайжаан болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй. Ингээжээ.
0: Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тарэмгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу, хооланд ихэж хадаж галжуу өвчин тусвуу. Тэгшиж уваалхаж чадхгүй юм эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болноо. Бутан үхэлж чадхгүй юм эмгэн бүгдийн хаан болж яаж чадах юм? Бөх олон амтны ич үр сунжуур болноо. Эмгэн ихээр уурлаж, элдвж үйлээр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав.
1: Тайж энэ гуртамины таалал тушаан хоёрыг жөнэг муу тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүйг асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай.
0: Ингээлээ. Өвгөн арга ядаж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсын дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилгатад хайж болсон юм. Хамжилгатад хайжаан болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамаг олны жахарна гэж ноён жирг онголж тайж яж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй. Алтан жагас хэллээ.
2: Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутноо. Өрхөт тангирд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болноо.
0: Ингээлээ. Өвгөний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжиний ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмдээр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмдээр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүний хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөрглөө. Эрхэд дээд хатан минь энк морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Эмгэн тари өвгнийг нүдээр ширвэж үжээд
1: эргүүлж хөө
0: гэж амар жандарч хэлээд
1: энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир зайлуулж явуул
0: гэж жарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг түшмэд нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдаж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гадна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын чагтаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтгэн.
1: Ям бутан ихстэй уулжих ямар хөрхтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг.
0: Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитл хөрүүлч муу эмгнээ хөрчхийн бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандран тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тгэшин явуулав. Элчи чагдаамор доод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжнээ ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
1: Жагсанд очоод мөрөг, жалмарч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлан би. Тангис данайг ажилж, тэнгэр гажрээ жахран би. Алтан жагс өөрөн алвтаж арч минь болох. Яв гэсэн гажарт явж байг тэр, жохс гэсэн гажарт жохсож байг тэр.
0: Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалы дагаж гүйчтгэхээр дууггүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очвол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж, харангуй шуурга тавьж, сүрхээ долгион чалгалж, сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас явдлаа учир юув? Ямар хэрэгээр ирэв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу гин, эжин хаан болсон ч өрх ям банж хамлан гин, тангис далайг эдлж тэнгэр гажрыг жахран гин, алтан жагас чамайг алвт жарчан болгоно гин, яв гэсэн гажртан явж байх хэрэгтэй гин, жохс гэсэн гажртан жохсож байх хэрэгтэй гинэ. Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн дал

өвгөн хариу хүлээж утгатал жохсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн эртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэр нь харагдаж гин өмгөн түүний үүдэнд өөрүүл амбараад суун өмгний дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

0: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин, таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Бичгэн айз нараа, авьяаслах хүүхэд болон гэн энэ удааны дугаараар та нартан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн бичгэн айз нарын уянгалсан шүлгүүдээс сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Урдаар та бүхэндөө шулуун хөх хошууна амнаа дүүгийн уянгалсан хүүхэд гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Хүүхэд лөө чулуун баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Ээжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах. Ээж аавын үр ээжийн сүү шиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Гал өвгөч өмгөж, гар өвгөч өнгөж, гажир момж мөлхөө, ганжийн үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Охтор гуйд нэсэм дэрвэж, од атхам сарвих. Эд дөхөө хүүхэд ондоон ертөнчиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Хэлд ороод баясгаж хэрэг хийгээд бачимдуулах. Хнөөс жаймгүй хиймурлаг хнээч үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан. Үрийн бүүэ жохоовол ээжөө санч

0: чи сонсгосон? Нарийн нэгч аяавал эх орон чинь сонсдогсан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Алга бөмгөөн чулуудул аав нэнд тосгосон. Ахаад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарэ. Юу сайхан, юуч сайхан, юу сайхан хүүхэд сайхан.
1: Дараа нь шулуун хөх хошууна яргуй дүүгийн уянгалсан миний нэр арааж юу гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Миний нэр арааж юу л чулуун баатар. Хувин гэртэй билээ, хоёр нэртэй билээ, холд нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол хөх хот, миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь ард түмэн. Талын чулман үүрээр малын чумбан мөрөөр онгон жаар түлгий чинь нилаач явна би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлж ярна би. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь ард түмэн. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь ард түмэн. Бэлгийн ёсн тэнгэрээр бэрхийн ерэн ангираар бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концертон бэлэг болгож өгнө. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь ард түмэн. Чагар найж явхаагаар чахалгаан тэнгийн ухаагаар чавдар мэчтийн орноос чаашин чамай удартан чагаан хатг шиг жаадалтан чагаан сачил өргөнө. Миний нэр арааж юу, нөгөө нэр нь ард түмэн.
1: Одоо бид жалгаад Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууна Жангар хүүхэд багчуудын булх мэндүүнэрийн хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалыг сонсъё.

0: байцхан наажнараа Төв радиогийн 5 мөсөн хөөхтийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараараа баяртайж оръё. Өнөөдрийн нөхрөлгийн найруулагч нөхрөлгчийн хүнчин хянагч явтхан та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хөөхтүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хөөхтийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча миний гоц өдөцина.
1: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгэмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ачаан удаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрээ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: Шэйси是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。